Din partea mea, Mihăiță Piticu, dedic această melodie 2016 împreună cu nașul meu Adrian Minune, pentru toți cei care suferă din iubire.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ești pe 93,8 FM. E super! Super FM! Radioul tău!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață,
3: da, da.

7 și 3 minute și 4 minute chiar parcurgem o dimineață de 21 mai 2026, o superbă dimineață de joi în zi de sărbătoare, Sfinții Împărați Constantin și Elena. Bună să vă fie inima, cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu. Superbă este această dimineață datorită faptului că suntem și avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. O zi excelentă pentru toată lumea, gânduri bune și la mulți ani pentru toți cei ce au ceva de sărbătorit. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul, ediția de astăzi. O zi superbă să aveți și îmi doresc ca amestecul de condimente să vă fie pe plac.

0: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetate Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetate Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

trăiesc. Ștefan Bărbătei la Super Matinal, 7 și 12 minute, bună dimineața, mohorâtă ca aspect, dar frumoasă dimineața aceasta de sărbătoare, 21 mai. Am în față și o informare meteorologică de la specialiști, valabilă până pe 23 mai, ora 10. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot fi de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar mâine și poi mâine, în vestul și centrul teritoriului, se va manifesta acest lucru. Vor fi viteze în general de 45-55 de kilometri pe oră, în zona montană înaltă peste 90 de kilometri pe oră. Am o atenționare meteorologică de cod galben valabil din această dimineață de la ora 6 și până la ora 21. Sunt anunțate intensificări ale vântului în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului. Mâine vor fi intensificări, mai ales cu viteze la rafală de 65 de kilometri pe oră. Mai am un cod galben, Ceața. Ceața creează probleme în acest moment al dimineții în județul Hunedoara. Mai multe localități sunt afectate, astfel încât vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Din punct de vedere termic, stăm bine, spun eu, la această oră a dimineții. Cea mai scăzută valoare înregistrată de termometre este de 1 grad cu plus la vârful Omu. La extreme avem 14 la Darabani, nord, la Zimnicea 14, 17 în est la Sulina și doar 10 în vest la Sân Nicolae Mare. 13 grade la Satu Mare, 10 Oradea, Arad 13, Timișoara aceeași temperatură, la Băile Herculane 15, 18 la Drobeta, Turnu Severin și Calafat. Cred că sunt cele mai ridicate valori termice ale momentului, aceeași temperatură. Iată, este și pe litoral, la Gura Portiței, dar și la Fetești și Hârșova, de asemenea la Brăila și Ianca. La Craiova 12, Târgu Jiu 12, la Râmnicu Bâlcea 13, în București 16, stația Băneasa 17, Filaret, la Ploiești 15-16, Câmpina 8, Sinaia 10, Predeal 13, la Penteleu 5, în torsura Buzăului 13 și la Târgu Secuie și Sfântul Gheorghe 13, chiar și la Făgăraș. La Sibiu ceva mai cald 16, la Cluj tot 13, Bistrița 10, Suceava 13, 16, Iași 15, Bacău, Tecuci 17 și la Galați 17, în sudul litoralului, la Mangalia, la Constanța aceeași temperatură. Pe vârfuri 5 grade la Ezer, 4 Căliman, 5 Cealău, Toaca. Cum spuneam, la întorsură sunt tot 5 grade Celsius, 1 grad la vârful Omu, 4 la Bâlea Lac, la Parâng 7, la Cuntu Țar cu 3, iar în vest, în Apuseni, la Vlădeasa, la cota 1805 grade Celsius, 6 sunt înregistrate la Stâna de Vale. Desigur, vorbeam puțin mai devreme și despre vânt, acesta influențează valorile termice resimțite, care trec, iată, și în spectrul negativ în câteva zone. O să revin cu valorile resimțite după ce o ascultăm pe Carmen de la Sălcioa. Ochii verzi, buzele roșii, bună dimineața, 7 și 16 minute.

principal, pe vârfuri, valorile termice resimțite sunt mai scăzute datorită efectului vântului. Este 7 și 20 de minute până dimineața. Minus 1 grad Celsius, valoare resimțită la Călimani în acest moment al dimineții. La Ceahlău toacă doar 1. La Miercurea Ciuc, iată bine, 9 grade cu plus, 1 grad la Lăcăuți, 2 la Penteleu. La Vârful Omu, cea mai scăzută valoare resimțită, minus 3 grade Celsius, 0 la Bâlea Lac. În nord este bine, Baia Mare 10, Ogna Șugatac 9, în vest Careperluat, Timișoara 11 grade Celsius, 16 la Drobeta Turnu Severin, cea mai ridicată temperatură resimțită. Se mai întâmplă acest lucru pe litoral, la Constanța și la Gura Portiței. Este destul de bine în Oltenia, Craiova 10, Bechet 12, la Râmnicu-Vâlcea tot 12 grade Celsius, în jur de 14 grade în București, la Târgoviște 13, la Turnu Măgurele 12, la Slobozia 15, aceeași temperatură și în Afumați, la Sinaia doar 5, în zona de centru, luând ca reper Cluj-Napoca, 11 grade Celsius, aceeași valoare medie este înregistrată și în Moldova, luând ca reper Bacăul, 11 grade Celsius, 14 la Medgidia și, cum spuneam, este destul de plăcut pe litoral, 16 grade la Constanța și Gura Portiței, 15 la Sulina în acest moment al dimineții. Mă răsfeți, iubirea mea, Mihai Priescu la Super Matina.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea. Discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate. Concerte și invitați speciali: Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de Ziua Copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații. Parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.

0: Super FM.
1: 7:29, 14 grade Celsius sunt înregistrate de termometre la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Mihail Cogălnicianu. Vântul suflă cu 10 km pe oră din nord-vest, la rafală atinge 22, valoarea resimțită fiind la aceeași cotă. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, vă puteți desfășura activități în aer liber fără probleme, dar singura problemă ar fi ploaia, care se poate fi prezentă în jurul orei 8, preț de vreo oră așa. Ia o pauză până spre ora 13, când reapare în peisaj și se menține o perioadă mai lungă de timp după amiază până spre ora 16 chiar. Se oprește apoi și probabilitatea de precipitație este din ce în ce mai scăzută. Maxima termică va fi de 16 grade Celsius. Ascultați primele știri la matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 6 elevi din Brașov califică România la campionatul de robotică din Australia. Primăria Brașov extinde rețeaua publică de stații pentru mașini electrice și o nouă platformă online adună toate muzeele din România pe o hartă interactivă. Performanță de excepție pentru robotica brașoveană. 6 elevi de doar 13 ani reuniți în echipa Inventive Force vor reprezenta România în Australia la campionatul internațional din iulie. Brașovenii au impresionat juriul cu sintronii, cosită inteligentă și automatizată, care îi ajută pe arheologi să descopere rapid artefacte fragile. Pentru a ajunge la Sydney, puștii au nevoie acum de sprijinul comunității de afaceri, donațiile fiind strânse prin Fundația Comunitară Brașov. Brașovul își extinde masiv rețeaua de stații pentru mașini electrice. Primăria a lansat o licitație de peste 5 milioane de lei din fonduri PNRR pentru instalarea 45 de stații noi până la sfârșitul lunii iulie. Noile puncte vor permite încărcarea simultană a 90 de vehicule. Stațiile vor fi montate în parcări publice și terminale Rad Brașov din tot orașul, inclusiv la Sala Sporturilor, Livada Poștei și Catia. Toate muzeele din România vor fi adunate pe o singură hartă interactivă. Noua platformă online, denumită Harta Muzeelor, urmează să fie lansată până la sfârșitul anului și își propune să facă spațiile culturale mult mai accesibile. Inițiatorii proiectului au lansat și un apel inedit. Românii pot contribui activ la dezvoltarea platformei, completând un formular online cu recomandări de muzee mai puțin cunoscute, dar care merită vizitate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Raul a fost la Super Matinal, 7:36. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri din cadrul emisiunii. Adaptăm un proverb și spunem: țara arde și prețul carburanților crește. Va crește și rata inflației. Specialiștii preconizează pentru această vară o rata inflației de 11%. La capitolul carburanții, cea mai ieftină benzină se vinde la Iernut Mureș, nu știu de ce acolo este mai ieftină, 8,95 de oblei și 95 de bani litru, iar motorina cea mai ieftină se vinde în Voinești, Dâmbovița, într-un sat acolo undeva, cu 9,53 lei. În București, de fapt, în mai multe orașe din țară, benzina costă 9,24, este vorba despre București, Timișoara, Iași, Constanța. Câteva exemple: la Cluj este sensibil mai ieftină, 9,21, motorina se vinde la același preț pe întreg teritoriul țării, iar la capitolul GPL valorile variază foarte puțin, 4,35 la Cluj, 4,36 București, 4,38 Constanța, 4,40 la Timișoara și la Iași. Adică la capitolul foaie verde de Dudău e din ce în ce mai bine. Euro își vede de treaba lui, de altfel și toate cele despre care voi spune câte ceva. Mă refer la niște bani, bănuțul nostru, spun și despre el, că nu valorează nici măcar 2 lei, tendința este aceasta. Euro crește, este cotat astăzi la 5,2358, un dolar american 4,5179, un franc elvețian 5,7150, o liră sterlină 6,0467. Cum spuneam, pentru că în țara noastră se vorbește limba română, rata inflației pe la vară ar putea atinge chiar 11%. Leuțul nostru tremură în continuare în fața principalelor valute, exact ca un cățeluș la injecție, iar nivelul de trai este și, după prognozele specialiștilor, va fi și la ofertă, adică cu aceiași bani cumpărăm din ce în ce mai puțin.

0: 7:43. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știri. Vor fi altele la 8:30. Mulțumim și Chirei pentru superba piesă Asta e dragoste curată. Și mulțumim și aleșilor noștri pentru faptul că prețul la carburanți este cel despre care l-am vorbit. Trecând peste asta, pot să vă spun că parcurgem ziua cu numărul 141 anului. Au rămas până la finele lui 224. Soarele a răsărit la 5:43, va apune la 20:43, luna va răsări la 10:09 și va apune la 1:02. 1,8 milioane de români sărbătoresc onomastic astăzi de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Peste 1,1 milioane de femei și aproximativ 667 de bărbați. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor, Sfinții Mari Împărați și întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena. Greco-catolicii sărbătoresc Înălțarea la Cer a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sfânta Împărăteasă Elena și fiul ei Împărat Constantin, pomenirea eroilor neamului. Romano-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Cristofor Magalanes, preot, și pe Elena, mama împăratului Constantin, desigur pe Eugen din Mazenod, episcop. Praznicul Înălțării Domnului este sărbătorit în acest an de biserică. Astăzi, la 40 de zile de la învierea Mântuitorului, Înălțarea Domnului ne arată că omul nu este făcut pentru pământ, ci este făcut pentru împărăția cerurilor, a spus prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. De aceea noi, când rostim crezul, spunem la sfârșit aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie, adică aștept învierea morților și viața veșnică din împărăția cerurilor. Aceasta este onoarea cea mai mare și bucuria cea mai mare de a fi veșnic împreună cu Hristos cel răstignit, înviat și înălțat într-o slavă, și a trăi veșnic în iubirea, slava, bucuria și fericirea preasfintei treimi. În ziua praznicului Înălțării Domnului, sărbătorit astăzi în Patriarhia Română, acolo la Patriarhie va fi celebrată și Ziua Eroilor, pentru un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. De la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor suna în memoria eroilor români. Biserica Ortodoxă pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile. Sfinții Mari Împărați și întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena sunt sărbătoriți de biserică tot astăzi. Sfântul Împărat Constantin cel Mare s-a născut în cetatea Naissus, astăzi Niș, în Serbia, din provincia romană Moesia Superior. Tatăl său, Constanțiu Clor, a ajuns la conducerea Imperiului cu titlul de Cezar. Mai târziu a preluat titlul de August. După moartea împăratului Constanțiu, în 306, armata l-a proclamat împărat pe Constantin. Confruntarea pe care Constantin cel Mare a avut-o în 28 octombrie cu fiul fostului împărat Maximian, Maxențiu, care stăpânea Roma, la Pons Milvius, a marcat convertirea sa la creștinism. Constantin a văzut pe cer, în ziua, în amiaza mare, o cruce luminoasă deasupra soarelui cu inscripția In hoc signo vinces. Noaptea i s-a arătat Hristos cu semnul crucii pe care îl văzuse ziua pe cer, cerându-i să-l pună pe steagurile soldaților ca să le servească de semn protector în lupte.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
0: Toată oastea s-a purtat a doua zi, închipuirea semnului Sfintei Cruci pe toate armele, pe steaguri, pe coifuri și paveze. Bătălia a fost câștigată de Constantin, care a intrat biruitor în Roma, întâmpinat de tot poporul cu mare bucurie și cinste, iar el a înălțat o mare mulțumire lui Dumnezeu, celui ce i-a dat biruința asupra tiranului cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Spre pomenirea acestei preaslăvite biruințe, a pus o cruce în mijlocul cetății Romei, pe un stâlp, stâlp înalt de piatră și a scris pe dânsa: prin acest semn, mântuitor, cetatea aceasta s-a eliberat de sub jugul tiranului. După câteva luni de la victoria asupra lui Masențiu, Constantin acordă libertate de cultă generală cu întâietate pentru creștinism, singura religie netolerată până atunci în Imperiul Roman. Din 324, Constantin a rămas singur la conducerea Imperiului Roman, poziție pe care și-a menținut-o până la sfârșitul vieții, lucru care s-a întâmplat în anul 337. Împăratul Constantin cel Mare a început să înlăture din legile penale dispoziții și pedepsele contrare spiritului creștin, răstignirea, cum ar fi zdrobirea picioarelor și stigmatizarea, adică arderea cu fierul roșu. În anul 321, Constantin cel Mare a generalizat ca zi de repaus în Imperiu duminică.

Este ora 7:53 de minute, atât indică ceasul studioului nostru, frumoasă piesa pe care am ascultat-o. Pe final de oră am ceva timp pentru a pune în undă o parte, evident, dintre mesajele care au sosit pe adresa noastră. Mă refer trimise la numărul de WhatsApp 0770938938 și postate și pe pagina noastră de Facebook. Mulțumesc tuturor ce au avut plăcerea să se implice în această activitate. Din respect, voi parcurge mesajele și îi voi pomeni pe toți cei care au postat. Evident, dacă în mesaj este sau figurează și un aniversar ceva sau urare pentru o aniversare, voi pune cu plăcere în undă mesajul cu pricina. Spuneam că am primit multe pe la numărul de WhatsApp. Bună dimineața, am un mesaj de la Sândița Cebotariu. O zi binecuvântată pentru toată lumea, adevărat că a înviat, îi spun, și adevărat s-a înălțat Danielei. O salut și pe Elena, gânduri bune la mulți ani celor ce poartă numele sfinților de astăzi. E o farfurie cu ouă roșii, adevărat că s-a înălțat, gânduri bune. Bună dimineața, Mihai din Sfântul, mulțumesc pentru ceea ce văd. La mulți ani frumoși și binecuvântați, scrie Alinuța, tuturor sărbătoriților zilei de astăzi. Hristos a înălțat, să aveți cu toții o zi binecuvântată, evident și ție la fel, îți dorim numai și numai bine. Bună dimineața, Gică, mulțumesc din suflet pentru ceea ce văd, pentru gândul bun. Este superb oul cel mare din postarea ta. O zi frumoasă ție și familiei. Îl salut pe Cosmin Murea, adevărat că s-a înălțat. La mulți ani celor ce au ceva de sărbătorit astăzi, Doamne ajută. Florin Dobrin, drumuri bune, gânduri bune și o zi excelentă. Bună dimineața. Bună dimineața pentru toți. În zi de mare sărbătoare, Simona Mocanu Bohârnea a postat ceva frumos. O să transmit mesajul și acasă. La mulți ani și binecuvântați ani împreună până la adânci bătrâneți, dragii noștri. Mulțumim mult! Vreau să transmit mamei mele de ziua numelui un mare și din suflet la mulți ani. La mulți ani, mamă dragă, și ți-aș da toată sănătatea din lume și te-aș face nemuritoare dacă aș putea. Dar cum nu se poate, te asigur de toată dragostea și susținerea mea. Mulțumesc, cu plăcere spun eu, evident îi doresc și eu, mamei Elena, multă, multă sănătate și transmit un gând bun cu ocazia sărbătorii de astăzi. Adevărat că s-a înălțat, îi răspund Simonei Bogdan din Iași, îl salut și pe Tarciziu Mieiță din Săcele, mulțumesc mult și el punctează sărbătoarea de astăzi, o salut pe Elena Miron, pe Gina Adina, adevărat că s-a înălțat, pe Nelu Vod din Colonie, se gândește la toți cei ce au ceva de sărbătorit astăzi și punctează marea sărbătoare. O salut pe Burlacu Camelușa, bună dimineața! Bună dimineața, Crăciun Aurica din Râșnov, o dedicație aș vrea să ofer un dar muzical și un gând bun vecinei și prietenei Ileana Iftimie, cu plăcere, o zi minunată tuturor ascultătorilor. Îi spun și eu Ilenei cu ocazia sărbătorii de astăzi, gânduri bune și din partea mea. Mădălin din Cernavodă, nostim și în această dimineață, în Danemarca, spune el, este liniște, ordine, oh, ce frumos! Și lumea merge frumos cu bicicleta. Când pornesc Super FM Brașov la maxim, se uită danezii la mine de parcă începe festivalul la bloc. Respect și sănătate. Ai grijă la deranjarea ordinii și liniștii publice. Drumuri bune și un gând bun trimit unui prieten ce se îndreaptă acum spre Toplița. Este vorba despre unul dintre cei 667.000 de Constantin de pe plaiuri mioritice, Sima, Constantin, Florin. Drum bun și un gând bun din partea mea în zi de sărbătoare.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Ghim la Super FM.

Felix de la Orăștie și Corina Cherecheș au avut onoarea să deschidă programul muzical în a doua oră a emisiunii Super Matinal, 179 de minute, 21 mai 2026, o superbă dimineață de joi, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem, mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar, făcând-o într-adevăr excelentă, pentru simplu fapt că suntem. Este o zi de mare sărbătoare, ziua de 21 mai. În calendar este trecută ca sărbătoare Sfinții Împărați Constantin și Elena și, desigur, înălțarea Domnului. Audiție plăcută, îi salut pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru, îi salut și pe cei care nici măcar nu s-au trezit. Peste câteva minute ascultați o scurtă radiografie, îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac, gânduri bune pentru toți cei ce au ceva de sărbătorit, mulțumesc mult pentru răbdare. Tot ce s-a spus până la în acest moment, 8 și 5 minute, mă refer ca și prezentare, poartă o semnătură, Corneli Kim, adică eu, Doamne ajută!

0: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Unde este voință, da, se poate. Este 8:15, bună dimineața, Alexandra Creț și Lele Crăciunescu, unde-s doi și se iubesc? Sau se înțeleg? Sau se înțeleg? Sau, mă rog. La ce vă ajută că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai acurați în realitate. Trăim vremuri tulburi. Despre vreme vom vorbi, probabil ora următoare, în ceea ce privește evoluția ei. Tensiunile pe scena politică internă sunt destul de ridicate. Premierul demis Ilie Bolojan a lansat aseară un atac dur la adresa PSD și AUR, formațiunile care au inițiat și susținut moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului. Păi ce am fi vrut noi, să le mulțumească? Nu cred. Susținând el, premierul demis, că acestea au acum o responsabilitate morală de a veni cu o soluție pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Într-o intervenție la un de televiziune a respins acuzațiile potrivit cărora el sau PNL ar reprezenta un obstacol în negocierile pentru noul executiv și a afirmat că adevărata problemă este lipsa unei soluții concrete din partea celor care au provocat criza politică. Premierul demis susține că PSD și AUR și-au demonstrat forța parlamentară în momentul în care au reușit să treacă moțiunea de censură și să demită guvernul. În schimb, partidele care au rămas în coaliție, PNL, USR și UDMR, nu au reușit să reziste votului din Parlament, ceea ce, în opinia lui Bolojan, arată că actuala formulă nu mai dispune de susținerea necesară. El consideră că responsabilitatea pentru ieșirea din blocajul politic aparține în primul rând celor care au provocat căderea guvernului. Acesta a remarcat că, deși au trecut deja 2 săptămâni de la adoptarea moțiunii de cenzură, PSD și AUR nu au reprezentat public o formulă de guvernare și nici nu și-au asumat explicit formarea unei majorități. Noi, poporul român, nu ne grăbim pentru că privim aceste scene de pe scena politică exact ca un serial. Așteptăm episodul următor, pentru că episodul pe care l-am văzut deja ne-a lăsat așa în suspans. Nu fac eu, spunea premierul, aprecieri vis-a-vis de ce ar trebui să facă domnul președinte, dar într-o logică politică, Partidul Social Democrat a inițiat această moțiune de cenzură și alături de AUR reușind să demită guvernul și au probat că sunt în stare să facă o majoritate. Mi se pare normal într-o logică politică, dar avem și o Constituție pe care evident nu contează cât de sus ești în ierarhie, trebuie să o respecti. 50 de parlamentari din PNL au fost aleși în 2024 pe listele AUR, SOS, POT și PSD. Premierul interimar susține că nu încurajează traseismul politic cu toate astea, atâta timp cât nouveniții colaborează bine cu organizațiile județene, nu vedem nicio problemă. Păi, eu văd o problemă, domnule Bolojan. Dacă au fost trimiși în Parlament de formațiunile respective și dintr-o dată au schimbat macazul, ce încredere mai au alegătorii în persoanele respective? Și nu sunt tocmai puțini, sunt vreo 50 din vreo 400 și cu toții cât sunteți în Parlament. Premierul a declarat că mai rău decât traseismul este existența unui grup mai mare de parlamentari neafiliați. Și asta întrucât neafiliații sunt un factor care nu generează predictibilitate în Parlament. Ce spuneam eu în emisiunile trecute? Cei care sunt acolo independenți, neafiliați, tac mâlc, gata! Trece mandatul, ne-am luat bani, mergem acasă. Cred, pentru că nu văd nicio implicare a lor în ceea ce se întâmplă. În PNL s-a format un grup de parlamentari care au fost aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD. Ce ne puteți spune despre acest grup? A fost întrebarea. Important pentru dumneavoastră să atrageți parlamentari din zona aceasta? Ei, așa cum știți, eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situație interesantă în Parlamentul României, în care 10% cel puțin din parlamentari nu se mai găsesc pe listele care au fost votați în 2024. Ei, acești oameni nu au păcălit electoratul. Este părerea mea. Eu nu mai am încredere în oamenii ăștia. Nu am. Și nu mă poate forța nimeni să am încredere într-un om care mă păcălește printr-o campanie electorală, îi dau încrederea mea și apoi mă trădează. Nu pot avea încredere. Asta este.
Premierul demisel, Ilie Bolojan, a răspuns aseară în apelul lui lansat de președintele PSD Sorin Grindeanu, care a cerut să facă un pas în spate și să permită ca PNL să facă din nou coaliție cu PSD ca să formeze un guvern. Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că este în campanie electorală. Acum nu știu dacă așa o fi în PNL. Domnul Bolojan are certificat de proprietate pe partid. Nu cred că se întâmplă asta. Dar l-a rugat domnul Grindeanu să facă un pas în spate, adică să plece de la șefia PNL-ului, să vină altcineva și cu care se poate discuta și să refacă din nou coaliția. Foarte interesant. Bolojan a răspuns criticilor care acuză că actuala criză politică este tratată de premierul demis ca o campanie prezidențială pentru 2030. Ori, cum să vă spun, spunea domnul Grindeanu, ideea de a fi într-o campanie electorală este falsă, pentru că eu întotdeauna, așa cum am spus, muncesc de dimineața până seara. Se pare, spunea premierul, că domnul Grindeanu nu are percepția că dacă muncești o faci natural, ci crede că trebuie să fii doar în campanie electorală când muncești. Ori nu este cazul așa. Mă rog, este o discuție pe un alt făgaș care nu rezolvă sub niciun fel ceea ce se întâmplă acum în plan politic, un guvern interimar cu puteri limitate și cu discuțiile acestea în contradictoriu vis-a-vis de o posibilă majoritate pentru a se forma un guvern. Premierul Ilie Bolojan a lansat un atac dur la adresa fostei alianțe de guvernare PSD-PNL, despre care spune că a eșuat în misiunea de a reforma statul român și a devenit în cele din urmă o... Stați pe un scaun, spun. O coaliție pentru funcții, domnule, nu pentru reform, pentru funcții, domnule. Nu spunea cineva în emisiunea de ieri, pare mi se că am punctat, că asta, funcția asta de politician sau meseria asta e bănoasă, domnule, e bună, e foarte importantă, domnule. Păi cum? România este o țară prea săracă să nu-și poată permite să plătească oameni politici care se formează așa în timp și cine știe peste 100 de ani un actual parlamentar va aduce cine știe ce modificare într-o lege. Cred eu, acum nu știu dacă așa stau lucrurile. Dar bătălia pentru funcții, o coaliție pe funcții și reforme... mai că i-aș da dreptate într-un fel domnului Bolojan, pentru că nu vedem decât asta. Partea proastă este că ciolanul are doar două capete. Spus, dacă ar fi fost din latex și să tragă fiecare așa din către o parte și să nu se rupă, ce bine era. Mă rog, domnul Bolojan a susținut că marile coaliții nu sunt în sine o problemă într-o democrație parlamentară.

dată în Parlament. Domnul Bolojan a criticat faptul că alianța PSD-PNL, care beneficia de o majoritate confortabilă în Parlament, nu a folosit această forță pentru a rezolva problemele structurale ale României. Acesta a acuzat vechea coaliție că a evitat asumarea unor măsuri dificile, deși situația economică a țării impunea reforme urgente. În opinia sa, guvernarea comună nu a avut curajul politic de a restructura aparatul de stat și de a introduce reguli stricte de disciplină bugetare. Păi nu se întâmplă asta de vreo 25-30 de ani, așa că nu au greșit cu nimic, că n-au reușit să facă asta. Deci, da, coaliția a fost așa, pentru funcții. O coaliție pentru funcții. Este părerea domnului Bolojan și mai că i-aș da dreptate. Ei, ajungem la acel, nu-i spun scandal, la acea problemă creată de acuzațiile aduse la adresa doamnei Gheorghiu, Oana Gheorghiu. Fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României a depus plângerea penală la Direcția Națională Anticorupție împotriva vicepremierului interimar Oana Gheorghiu și a ministrului interimar al Economiei, Irineu Darău, pe care îl acuză de presiuni repetate pentru încălcarea legislației privind achizițiile publice și pentru facilitarea unor colaborări cu grupul de firme Schwarz. Pare să că în urma denunțului și a documentelor depuse de Dragoș Vlad, pentru că avea și așa ceva, procurorii au deschis un dosar penal in rem, iar în zilele următoare sunt așteptate primele audieri în acest caz. Nu știu dacă doamna Gheorghiu ar trebui să se autosuspende din funcție până la clarificare sau să rămână așa. Ajungem iar la cele vorbe mari cu onoarea, cu nu mai știu ce. Dar mă rog, în plângerea depusă la DNA, fostul șef ADR susține că au existat demersuri care au condus la anularea unei proceduri de achiziție publică aferente unui pilon strategic al componentei de digitalizare cu riscul pierderii unor fonduri europene în valoare de peste 164 de milioane de lei. Ei, dacă nu le primești, înseamnă că nu le ai. Atunci care-i baiul? Ce spunea domnul Iohannis despre acei 50 de bani la carburanți? Bă, oameni buni, înțelegeți, nu-i dai, măi, nu-i dai. Păi nu spune că îți rămân, nu-i dai, asta e altceva. Pentru că oricum nu-ți rămâneau datorită inflației, dar nu-i dai. Potrivit lui Dragoș Vlad, proiectul viza dezvoltarea unei platforme de interoperabilitate pentru instituțiile statului român și așa mai departe. Informația este mai lungă, nu vreau să vă umplu memoria cu tot felul de argumente pro și contra vis-a-vis de această situație. Așteptăm ca cei în măsură să analizeze, să judece, să ne comunice și nouă un rezultat. Pentru că nu putem trece cu vederea dacă într-adevăr au fost încălcate niște probleme acolo de oameni de rang înalt pe scara politică, atunci cum putem spune că putem progresa într-un mod cinstit și onorabil dacă apar mânării, mârșeveli sau nu mai știu ce cuvinte să folosesc, o să mă uit pe index. Ei, iată că președintele Nicușor Dan a convocat astăzi la Palatul Cotroceni o nouă rundă de consultări după ce primele discuții formale cu partidele parlamentare s-au încheiat cu un blocaj. Potrivit agendei oficiale, președintele va discuta cu reprezentanții grupurilor parlamentare Uniți pentru România și Pace, Întâi România, precum și cu parlamentarii neafiliați. Hopa! Consultările au loc după ce prima rundă s-a încheiat fără un acord, toate scenariile discutate până acum în spațiu public fiind respinse de liderii politici. Da, scenariul 1, 2, 3, 4, exact ca pachetele de măsuri în reformă, pachetul 1, 2, 3, 1 a funcționat, 2, scârție, 3, nu există, 4, cine știe ce, N plus 1 îl așteptăm încă, dar nu cred că se va mai apărea, având în vedere că guvernul va avea, bănuiesc, o altă structură. Consultările au loc după ce prima rundă de discuții cu partidele parlamentare s-au încheiat. Primele variante respinse se numără atât formarea unui guvern minoritar în jurul PSD sau PNL, cât și refacerea coaliției fără premierul Ilie Bolojan. De asemenea, nici varianta unui guvern tehnocrat nu pare să fie agreată de partide, chiar dacă ea s-ar afla în continuare pe masa președintelui. În lipsa unui consens care se ducă la formarea unei majorități stabile, iată că cei 63 de parlamentari care aparțin grupurilor reprezentate astăzi la Cotroceni capătă o miză importantă, având în vedere că pot înclina balanța într-o direcție sau alta. Pot!
Dar cine știe dacă o și fac?

Ce spunea puțin mai devreme? Lasă-vă, trece și mandatul ăsta, luăm banii și gata. De ce să mă implic eu în ceva în care, sau nu cred eu că asta este poziția lor sau atitudinea? Eu merg pe onestitate. În acest context apare întrebarea dacă noua rundă de consultări reprezintă doar un gest formal prin care președintele încearcă să-și exercite până la capăt rolul de mediator sau dacă Nicușor Dan testează noi calcule politice pentru formarea unei majorități parlamentare. A testa înseamnă a încerca, aia înseamnă că ștand de probă, experimentăm să vedem ce iese. Una dintre variantele este posibilitatea apelării la deputații și senatorii care au plecat din AUR sau POT și care sunt acum neafiliați. Atât Bolojan cât și Grindeanu au transmis semnale că sunt deschiși la colaborări cu reprezentanții acestor grupuri parlamentare și că nu resping ideea alegerilor, atragerilor în propriile tabere politice. Deci nu este transeins, Doamne ferește, te faci prieten cu până... Obții majoritate, zic și eu așa. Acum cine știe? Vom vedea și rezultatul consultărilor de astăzi. Sigur, președintele o să ne comunice care este concluzia după aceste discuții. Apropo de neimplicare în activitatea politică, mă refer la cei neafiliați, afiliați sau de care or fi. Prin Parlamentul României am avut și cântăresc de muzică populară, am mai avut mai multe categorii de cetățeni, spun onorabili, care odată ce au ajuns în Parlament au avut un singur discurs atunci când au depus jurământul. În rest, am auzit că mandatul viitor nu mai erau prin Parlament. Atât. În rest, care rest? Revin la oameni care sunt aleși și nu sunt implicați politic. Ce credeți că se întâmplă? În plan european, să spun așa. În ciuda faptului că este a șasea țară din Uniunea Europeană din punct de vedere al populației, România este complet absentă din peisajul diplomatic de la Bruxelles. Așa au declarat 5 diplomați și oficiali europeni pentru o publicație Politico. Deși se numără printre cele mai mari beneficiare de fonduri europene în rândul țărilor Uniunii Europene și ocupă o poziție strategică vitală în sud-estul Europei, România evită de regulă să se asocieze cu orice fel de inițiative controversate și își promovează rar interesele în cercurile de putere de la Bruxelles. Ei, ce ziceți de asta? Ei, e cineva acasă? Situația României s-a agravat acum și mai mult după căderea guvernului, ceea ce face și mai dificilă transmiterea unor directive politice clare din partea Bucureștiului. Se arată într-un briefing cu cele mai importante evenimente din Uniunea Europeană realizate de publicația Politico. Doar că invizibilitatea României în interiorul procesului decizional la UE durează de mai multă vreme și face parte, spun cei de la Politico, dintr-o strategie intenționată, conform unui oficial român citat sub anonimat. Deci e o strategie de a nu interveni, domnule, de a nu spune nimic în Parlamentul European. Să se aplice și acolo, trece mandatul, am luat banii și gata. Pentru că am înțeles că după încheierea unui mandat pe la Bruxelles, timp de un an de zile, cel care a avut un mandat primește și 3.000 de euro. Merită, este. Te zbați puțin, faci o campanie electorală, te trimite cetățeanul român neștiutor la Bruxelles și tu mergi la Bruxelles și ce politică? Sau ce strategie aplici? O strategie intenționată de a nu te implica sub nicio formă. România este invizibilă la Bruxelles. Practic, delegația diplomatică română de la Bruxelles ține capul la cutie pentru a nu face valuri, auzi, și a nu provoca vreo critică din partea partenerilor europeni. Este trist, dar este, cum să spun, revoltător ceea ce se întâmplă. Din cele 27 de state membre a Uniunii Europene, România este singura a cărei ambasadă la Bruxelles nu are niciun fel de purtător de cuvânt sau ofițer de presă care să prezinte public poziția țării în legătură cu un anumit subiect. Ei, păi dacă se aplică strategia de capul la cutie și la București, atunci cum să avem vreun cuvânt noi pe undeva prin Europa? Deși suntem reprezentați de 12 persoane de pe scena politică. Diana Ivanovici-Șoșoacă, Gabriela Firea, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Dan Barna, Gheorghe Piperea, Nicolae Ștefănuță, Vlad Voiculescu, Rareș Bogdan, Cristian Vasile, Luis Lazarus,
Claudiu Târziu sunt nume despre care ați auzit, pentru că au fost și prin Parlamentul României. Au ajuns la Bruxelles să aplice o strategie de a nu te implica. Deci, toți cei 12 pe care i-am trimis la Bruxelles, potrivit publicației Politico, pare să că nu ne reprezintă, domnule. Hai, o să treacă și asta. Cu calm, cum spunea președintele. În cele din urmă, vom avea și noi reprezentanți care probabil se vor zbate pentru România. De multe ori, nu contează contextul, am apreciat poziția premierului, fostului premier maghiar. Este vorba despre domnul Orban, când lua câte o poziție vis-a-vis de o decizie de pe la Bruxelles. La noi, așa am considerat eu, când s-a spus că Uniunea Europeană intenționează să închidă centrele de producție energie electrică pe cărbune, noi am și spus, oh, gata, de când? De ieri, nu? Le și închidem. Și am rezolvat o problemă. Dar oricum, viața este frumoasă, este o zi de sărbătoare. Poate aveți pe cineva în cercul de prieteni, în familie, în familie care sărbătorește astăzi ziua numelui sau poate aniversează ceva sau zâmbiți. Este viața frumoasă. Smile, ar spune cei ce vorbesc engleză. Pussycat. 7 note muzicale. Ascultați.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113. Super FM.
1: 8:39, date despre vreme la Brașov. În acest moment al dimineții, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Mihail Cogălnicianu, continuă termometrele să indice 14 grade Celsius, valoarea resimțită este inferioară, 12 grade Celsius, vântul la rafală atinge 23 de km pe oră din sector nord-vestic, calitatea aerului este normală. Se anunță o zi cu instabilitate destul de ridicată. Până spre ora 9 s-ar putea să plouă, urmează o pauză până la ora 15, după amiaza va fi sigur mohorâtă și va ploua. Maxima termică se va opri la 16 grade, va fi înregistrată la ora 15, la ora 20 vor fi 13 grade Celsius, iar nocturna se va opri la 11. Ascultați știrile orei. Bună dimineața!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Spitalul de obstetrică ginecologie demolează clădirile inutile și reabilitează anexele administrative. ANAF vânează veniturile nedeclarate prin noi controale digitale și absolvenții de liceu primesc bani de la stat timp de 6 luni. Modernizarea continuă la maternitatea din Brașov. După finalizarea lucrărilor majore la corpurile medicale, spitalul se concentrează acum pe reabilitarea anexelor. Potrivit noului certificat de urbanism emis de primărie, clădirile administrative din spate vor fi extinse pentru a adăposti o arhivă modernă și o capelă. De asemenea, vor fi demolate spațiile neutilizate, se va reabilita zona porții și se va amenaja un nou acces dinspre strada Cibinului. ANAF strânge lațul în jurul veniturilor nedeclarate, fiscul își extinde controlele digitale și folosește algoritmi automați pentru a găsi diferențele dintre banii din conturi și câștigurile raportate oficial. Sunt vizate transferurile bancare repetate, tranzacțiile prin Revolut, chiriile, dar și afacerile mascate de pe platformele de vânzări online sau profiturile din criptomonede. Experții avertizează că în 2026 digitalizarea ANAF devine totală, iar nedeclararea veniturilor constante atrage automat verificări dure. Bani de la stat pentru tinerii care termină liceul. Absolvenții promoției 2026 pot primi o indemnizație de șomaj de 330 de lei pe lună timp de jumătate de an. Pentru asta ei trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, chiar dacă nu au luat bacalaureatul. În plus, tinerii care se angajează definitiv primesc prime de stabilitate de până la 1250 de lei lunar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Interesantă afirmație, Cipri Popescu. Este 8:46 de minute, moment poetic. Tudor Arghezi s-a născut pe 21 mai 1880 la București și ne-a părăsit pe 14 iulie 1967. A fost un scriitor român cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea liricii românești. A scris printre altele și Testament. Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte decât un nume adunat pe o carte. În seara răzvrătită care vine de la străbunii mei până la tine, prin râp și gropi adânci, suite de bătrânii mei pe brânci și care tânăr să le urci te așteaptă, cartea mea-i, fiule, o treaptă. Așează cu credință căpătâi. Ea e hrisovul vostru, cel dintâi, al robilor cu săriciile pline, de o seminte vărsate în mine. Ca să schimbăm acum întâia oară, săpată în condei și brazda în călimară, bătrânii au adunat printre plăvani sudoarea muncii sutelor de ani. Din graiul lor cu îndemnuri pentru vite, eu am ivit cuvinte potrivite și leagăne urmașilor stăpâni. Și frământate mii de săptămâni, le-am prefăcut în versuri și nicoane, făcui din zdrențe, muguri și coroane. Veninul strâns l-am preschimbat în miere, lăsând întreaga dulcea lui putere, am luat ocara și torcând ușure, am pus-o când să îmbie, când să înjure, am luat cenușa morților din vatră și am făcut-o Dumnezeu de piatră, hotar înalt, cu două luni pe lumi pe la poale, păzind pe piscul datoriei tale. Durerea noastră surdă și amară o grămădi pe o singură vioară, pe care ascultând-o a jucat stăpânul ca un țap înjunghiat. Din bube, mucegaiuri și noroi, iscata-n frumuseți și prețuri noi. Biciul răbdat se întoarce în cuvinte și izbăvește încet pedesitor odras la via crimei tuturor. E îndreptățirea ramurei obscure, ieșită la lumină din pădure și dând în vârf ca un ciorchin de negi, rodul durerii de vecii întregi. Întinsă, leneșe pe canapea, domnița suferă în cartea mea. Slova de foc și slova făurită, împerecheate în carte, se mărită. Ca fierul cald îmbrățișat în clește, robul a scris-o, domnul o citește, fără a cunoaște că în adâncul ei zace mânia bunilor mei. Pasul dulce, de Tudor Arghezi. Singurătatea mi-e întotdeauna și prieteni și pretutindeni bună însoțitoare, asemuindu-mi sufletul cu luna care îngheață viața cum răsare. Mișcarea în jurul meu încetinează. Se micșorează uliți și cetate și oamenii trecând pe la amiază au gânduri și cuvinte depărtate. Cui să-i vorbesc de nu știu ce mă doare? Cine să asculte sufletul e în stare, cu degetul trecut în cingătoare, fără să-mi ceară să-i vorbesc mai tare? Tu pricepeai din gest, într-o privire, păstrai comoara ce-n lipsea și cunoșteai și din închipuire ce bolți de cer vegheau deasupra mea. Dar când venea să asculte îndoiala, la ușa întredeschisă către vis, îmi auzeam pantoful și podeaua și atunci știam că ușa s-a închis.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Este 8:53, 54 chiar, horoscop valabil astăzi. Berbec. Berbecii vor avea parte de o dimineață tensionată, aceștia au tendința să-și piardă răbdarea și să apeleze la gesturi impulsive. Din cauza stării de spirit, nativii vor intra în conflicte cu cei dragi, este indicat să-și păstreze calmul, Taur. Planurile taurilor vor fi date peste cap, aceștia vor simți că au nevoie de ajutor pentru a rezolva o problemă mai veche. Ar trebui să renunțe la orgolii și să accepte ceea ce li se oferă. Să renunțe la orgolii. Da, ar fi bine ca toți aleșii noștri să fie născuți în zodia Taur. Gemeni. Problemele de la serviciu nu se încheie pentru gemeni, sunt șanse mari ca aceștia să primească o veste neplăcută. Nativii trebuie să depună eforturi mari pentru a rezolva orice inconvenient. Sunt sfătuiți să aibă multă răbdare. Rac. Trecutul îi prinde din urmă pe raci. O situație delicată trebuie rezolvată cu orice preț. Nativii sunt sfătuiți să nu mai amâne nimic. Cei dragi o să le fie alături și în cele mai grele momente, iar acest lucru le va da putere să treacă peste orice. Leu. Lei vor avea parte de haos pe toate planurile. Trebuie să aibă mare grijă la modul în care gestionează situațiile. Chiar dacă trec prin clipe grele, aceștia vor avea aproape partenerul de viață. Fecioară. Zodia norocoasă a zilei de astăzi este Fecioara. Cei născuți în acest semn zodiacal vor avea parte de noi oportunități pe plan profesional. Energia lor bună va fi remarcată imediat de către superiori. Sunt șanse mari ca nativii să aibă și o surpriză în relație sau căsnicie. Balanță. Balanțele sunt puse în fața unei decizii importante, fie că este vorba despre carieră sau viața profesională. Nativii trebuie să analizeze situația și să facă o alegere rapidă. Scorpion. Momente grele pentru scorpioni. Nativii vor avea parte de o trădare din partea unei persoane care nici măcar la care nici nu se așteptau. Aceștia își vor pierde încrederea în cei apropiați lor. S-a derulat puțin textul, dar l-am regăsit. Săgetător. Săgetătorii vor avea parte de o zi obositoare și stresantă. La locul de muncă, nativii vor arăta că sunt capabili să îndeplinească mai multe sarcini în același timp. Superiorii vor profita de abilitățile lor. Capricorn. Tensiunile ating cote maxime pentru capricornii. Aceștia se vor confrunta cu probleme din cauza banilor, dar și cu discuția prinse în familie, le va fi extrem de greu să evite o ceartă serioasă cu cineva drag. Vărsător. Vărsătorii vor avea parte de neînțelegeri și conflicte pe plan amoros. Aceștia au nevoie de mai multă libertate, iar o discuție despre acest subiect va duce la un adevărat scandal cu partenerul de viață. Și pești. Se pare că apar noi oportunități în carieră după o perioadă tensionată și agitată. Nativii se vor bucura de vești bune. Sunt șanse mari ca viața lor să se schimbe bine, dar că au curajul să nu mai privească în urmă. Indiferent ce v-au spus astrele, vă doresc o zi excelentă tuturor celor ce au ceva de sărbătorit, un gând bun și la mulți ani!
3: Când

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

a avut onoarea să deschide programul muzical în ultima oră a emisiunii Super Matinal. 179 de minute ediția de astăzi, 21 mai 2026, într-o dimineață de joi, de mare sărbătoare, Sfinții Împărați Constantin și Elena. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră, Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit, făcând dimineața superbă. Gânduri bune la adresa tuturor, mulțumesc pentru răbdarea cu care asculta Super Matinalul și îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Orice informație de interes vă va ajunge la oreche în cel mai scurt timp posibil.

0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Ionuța Berbec a fost la Super Matinal. Este 9 și 10, se anunță o zi cu instabilitate în câteva reprize, dar am în față prognoza meteo cu o bătaie lungă până pe data de 30 mai, ziua de mâine. Spre exemplu, se anunță a fi deosebit de instabilă din punct de vedere meteorologic, va ploua pe are extinse și destul de important cantitativ, 17 grade va fi maxima înregistrată de termometre, nocturna se va opri la 12 grade Celsius. E posibilă și sâmbătă o aversă pe arii restrânse totuși, cu 19 grade la prânz, 9 grade nocturnă, duminică se anunță un cer variabil mai mult senin, cu 20 de grade la prânz și 9 grade nocturnă. Începutul săptămânii viitoare ne aduce vreo 3 zile deosebite frumoase. Luni, 20 de grade la prânz, noaptea 10, marți, 21 de grade la prânz, noaptea 11, miercuri, 18 grade la prânz, 7 nocturnă, iar deja joi, peste o săptămână fix, cerul devine variabil. 15 grade la prânz, 6 grade nocturnă, câteva averse sunt posibile pe parcursul zilei de vineri, 29 mai, cu 17 grade la prânz, 7 grade nocturnă, iar ultima zi pe care o am în vizor, sâmbătă 30 mai, se anunță o zi în general frumoasă, cu o creștere a temperaturilor diurne, acestea ajungând chiar până la 20 de grade Celsius, iar valoarea nocturnă se va opri pe undeva pe la 10 grade Celsius. Este ora 9:12. Coboară, Doamne, pe pământ, pentru că la tăți ni greu, dar nu la fel.

Este ora 9 și 16 minute până dimineața. Se întâmplă pe plaiuri mioritice. V-am spus faptul că premierul interimar Ilie Bolojan a criticat proiectul reactoarelor modulare de la Doicești, dezvoltat cu americane și în locul căruia ar fi trebuit făcute, în opinia sa, niște investiții cu cap. Unul dintre proiectele de care s-a vorbit în ultima perioadă a fost SMR-ul de la Doicești, acel reactor. Știți cât a consumat nuclear electrica acolo? A spus premierul, peste 240 de milioane de dolari. Și vom rămâne cu un teren și vom rămâne cu niște hârtii. Întrebarea este, merită asta? În loc să facem niște investiții, de exemplu, cu cap, să negociem cât se poate de clar contractele și să investim, de exemplu, în nuclear cu adevărat, a declarat premierul Bolojan. Știți că sunt probleme cu punerea în practică a dezvoltării acelui proiect cu acele module nucleare pentru producerea energiei electrice de la Doicești. Șeful de la Palatul Victoria a mai spus și cu altă ocazie că a anunțat ambasada americană cu privire la faptul că proiectul este scump și nerentabil, iar energia produsă ar fi prea scumpă. Prea scumpă comparativ cu ce, domnule premier? Pentru că oricum noi avem cea mai scumpă energie electrică dintre toate țările Uniunii Europene și știu și de ce. Pentru că... Asta este răspunsul. Iată că vis-a-vis de acest subiect, europarlamentarul Rareș Bogdan îl atacă din nou pe șeful pe linie de partid, Ilie Bolojan. Pretextul, proiectul reactoarelor de acolo, de la Doicești, criticat de premierul interimar și este considerat de Bogdan ca nava amirală al parteneriatului civil nuclear româno-american. România are nevoie de sprijin american pentru miliardele de dolari necesare unităților 3 și 4 de la Cernavodă. Omiterea sau blocarea Doicești ar putea face ca Washingtonul să devină mult mai rigid, mai birocratic sau mai puțin generos, a spus europarlamentarul. Folosind cuvântul generos, m-am dus cu gândul, dar ce facem noi? Întindem mâna și spunem, ne dați și nouă ceva? Sau cum? Și l-aș întreba pe domnul Rareș Bogdan, ce efect a avut această critică, să-i spunem, a lui, la adresa premierului Ilie Bolojan, chiar pe linie de partid, este șeful lui pe linie de partid, ce reacție sau ce consecințe a avut această critică? Răspunsul meu deocamdată este unul care mă liniștește. Nici un efect.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 4.

0: Super FM.
1: Este ora 9 și 28 de minute, date despre vreme. 14 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii, și doar într-un singur capăt, pe Mihail Cogălnicianu. Vântul suflă cu 13 km pe oră din nord-vest, la rafală atinge 24. Este mai rece decât indică termometrul, valoarea resimțită fiind de 11 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se așteaptă o instabilitate atmosferică în jurul orei 10, o pauză de vreo câteva ore. De la ora 15 s-ar putea să plouă iarăși, preț de vreo 3 ore. Scade valoarea termică spre seară la ora

0: 21 vor fi 13 grade. Maxima zilei va fi înregistrată la ora 15, atunci vor fi 16 grade Celsius. Nocturna se va opri la 11. 9 și 29 de minute. Știri.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Poluarea vizuală de pe fațadele Brașovului va fi doar o amintire până la sfârșitul anului. Autostrada Brașov-Făgăraș rămâne la CNA Aire și Mugurisărescu anunță o nouă creștere a inflației. Cablurile inestetice dispar de pe fațadele clădirilor din Brașov. La mai puțin de o săptămână de la solicitarea primarului George Scripcaru, operatorii de rețele au început deja demontarea firelor aeriene, primele zone fiind deja curățate și aerisite. Edilul a avertizat că acțiunea va continua în tot orașul, scopul fiind eliberarea completă a clădirilor până la sfârșitul anului. Proprietarii de imobile sunt datori să colaboreze cu operatorii, în caz contrar riscă amenzi contravenționale usturătoare. Război total pe marile proiecte de infrastructură. CNA Aire a dat în judecată Ministerul Transporturilor și cere suspendarea ordinului prin care este obligată să transfere 5 proiecte majore către noua companie CNIR. Printre ele se numără și autostrada Brașov-Făgăraș. Reprezentanții CNA Aire susțin că decizia luată fără consultare în ultima zi a guvernului Bolojan este imposibil de aplicat și va bloca finanțările europene. Până la o decizie definitivă a instanței, proiectele rămân blocate la CNA Aire. Alertă de la Banca Națională. Inflația din România va continua să crească și în următoarele luni și ar putea ajunge la un vârf de 11% în iulie. Guvernatorul Mugurisărescu avertizează că de vină este inflația Ormuz, provocată de criza din Orientul Mijlociu și de scumpirea petrolului și a gazelor. Vestea bună este că din august prețurile ar urma să scadă accelerat, iar BNR estimează o inflație de aproximativ 5,5% la sfârșitul anului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!
2: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

tine. Darius de la Oradea, frumoasă piesă, 9 și 34 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe ultima sută de metri a emisiunii, pun cu drag în undă mesaje. Am primit unul de la Juverdeanu, Georgeta și Cristi, adevărat că a înviat. Astăzi este ziua fetiței noastre, Elena, un gând bun mamei, cu mătrii, cumnatelor, prietenei mele Elena și tuturor celor ce poartă acest nume sfânt. Bună dimineața, Gheorghe Bulboacă, adevărat că s-a înălțat, gânduri bune trimit și spre Gabriela, bună dimineața, îmi pare rău, nu prea au preferințe muzicale, oricum, prin intermediul tău vreau să le spun la mulți ani colegelor mele, Mirabela, Elena și Corina. Elena, la mulți ani și multă, multă sănătate. Bună dimineața, lăcrămioara din Italia, adevărat că a înviat. Salut pe Iulian Spânu, bună dimineața. Sărbătoriților, gânduri bune le transmite. Natalia, bună dimineața. Salutare și un gând bun primim și de la Elena din Codlea. Adevărat că s-a înălțat tuturor celor ce sărbătoresc astăzi ceva cu ocazia sărbătorii. Multă sănătate tuturor și ție din partea mea. Mulțumesc, Alexandra Pascaliu, pentru ceea ce văd. În loc să ridici tonul vocii, ridică valoarea cuvintelor. Ploaia este cea care ajută iarba să crească, în niciun caz tunetele, corect. Bună dimineața, Tony Tony, gânduri bune pentru cei ce au ceva de sărbătorit. O zi excelentă și adevărat s-a înălțat. Salut Liviu din Nădlacție și familiei toate bune, un salut pe Laura, Luiza Dumitra, un gând bun, adevărat că s-a înălțat, o zi cu două mari sărbători, Dumnezeu să-i odihnească în pace pe eroii noștri, celor ce au ceva de sărbătuit astăzi, gânduri bune și Doamne ajută. Levente, te salut cu drag și îți doresc o zi excelentă, bună dimineața, Gabriel Moldoveanu din Germania, i-au plăcut lui mai multe momente din cadrul emisiunii, inclusiv Cireașa de pe tort, Pussycat în această dimineață și Smile și momentul poetic i-a plăcut. La mulți ani și gânduri bune la adresa sărbătoriților. Adevărat că a înviat Mirela, bună dimineața, Virgil din Întorsură, salutare Daniel Solomon, adevărat s-a înălțat, salut și pe Maricel, mulțumesc, o zi frumoasă. Elena, un gând bun pentru tine din partea mea, îmi plac acele o micuțe de prepelise vopsite, o zi frumoasă în continuare. Mihaela Ștefănescu, bună dimineața, la mulți ani pentru suriara mea Elena, pentru cumnat ginere și nepotul meu, cele mai calde gânduri și să ne trăi sănătoși și fericiți, iar lui Păulică, casă de piatră și fericire îi dorim, acum că și-a găsit adevărata iubire. Vă iubim, sunteți minunați! Așa să fie cum ți-ai dorit tu, Mihaela. Gânduri bune trimis și spre 2000 de aur, Maria Fodor, Mariana Fodor, mulțumesc, superb, superb. Salutare, bună dimineața și un gând bun se îndreaptă și spre Holburălica, adevărat că s-a înălțat, Diana Călbează, îi răspund Dianei la fel, bună dimineața, Petre Gal, Mirela Vlad, Vasilica Tănăselea, adevărat că s-a înălțat Sănița și Botariu, gânduri bune și astăzi pentru cei ce au ceva de sărbătorit, pentru toți ascultătorii, salutare Vasilica Tănăselea, Mihai din Sfântul, mulțumesc, adevărat s-a înălțat, gânduri bune pentru Nelu Bolocan, te salut cu respect, Mititelu Viorel, bună dimineața, Budașu Daniela, un gând bun, bună dimineața, adevărat, s-a înălțat, bună dimineața, mulțumesc Marinele pentru gândul bun și pentru frezii, Anda Aurelia Dobrin, adevărat că s-a înălțat, la mulți ani sănătate sărbătoriților și Doamne ajută, mulțumesc pentru frezii Marinelei, adevărat că s-a înălțat, bună dimineața, te îmbrățișăm cu drag, și eu pe voi, Simona Mocanu Bocărnea, Daniel, aștept. A venit mama Elena, gânduri bune cu ocazia sărbătorii de astăzi și multă sănătate. Marinele, îi mulțumesc, bună dimineața, Suzana Boroș, bună dimineața tuturor, gânduri bune de la Simona pentru cei ce sărbătoresc astăzi, onomastica, bună dimineața, Camelușa Burlacu, gânduri bune trimis și spre Adriana Ifteni, salutare Ion Aldea,
Își salută bărcănenii și astăzi m-ai făcut să râd, bănuiesc că știi de ce. Dori, Dori, te salut, adevărat că s-a înălțat, gând la gând cu bucurie și astăzi Floricica, cu gânduri bune la adresa tuturor, la adresa ascultătorilor, sărbătoriților, o fi fost bună cafeaua, înclin eu să cred. Mariana Pârvu, te salut, bună dimineața, Cristina Grigore, mulțumesc Floricica pentru gândul bun, salutare, adevărat că s-a înălțat, Lăcrămioara Borș, aniversare frumoasă, pentru aniversarea căsătoriei, familiei Kim. M-ai surprins într-un mod deosebit de plăcut, Floricica, pentru faptul că ți-ai adus aminte. Da, astăzi, 21 mai, cu mulți ani în urmă, am spus da în fața ofițerului stării civile. Mulțumesc din suflet! Este ziua de naștere a nepoatei mele, spune Mariana Pârvu, să fie sănătoasă și fericită. Bunica vă iubește mult și pentru surioara ei, Evelyn, să fie. Gina Adina Socaș, te salut, bună dimineața, adevărat că s-a înălțat Mariana Ivan, adevărat că s-a înălțat, îi spun și lui Pătruț Mariana, o zi deosebit de frumoasă, mulțumesc pentru aprecieri, înseamnă că prezența mea în studio are sens, mulțumesc mult Mariana, te salut, mulțumesc Aurorei Bălan, adevărat că s-a înălțat, gânduri bune în zi de sărbătoare pentru tine din partea mea, salutare Eugen Daniel Drăgoi, adevărat că s-a înălțat, la mulți ani sărbătoriților de astăzi, bună dimineața, Râpeanu Veronica, adevărat s-a înălțat, Elena, un gând bun pentru tine din partea mea, Râpeanu Veronica, te salut, Tina Popovici, punctează sărbătoarea de astăzi, o salut și pe Anita Bedners, pe Maria Mia din Mangalia, punctează și ea marea sărbătoare de astăzi. Salutare Roxana Mariana Popov, Niculina Panțiru, gând bun trimis și spre Ionel Prasniciuc, adevărat că s-a înălțat, să fie sărbătoriților, dar și soției mele Lili și fratelui Costel, vă îmbrățișez cu mult drag. Bună dimineața, salutare și un gând bun se îndreaptă și spre Marinel Chilariu, adevărat că s-a înălțat. Bună dimineața, Gheorghe Bulboacă, mulțumesc pentru conținutul mesajului, o zi frumoasă. Luminița Seciu, te salut. Gânduri bune trimis și spre Mariana Racoș, adevărat că s-a înălțat. Pentru mama sa, Elena. Pentru cei ce sărbătoresc sfinții de astăzi, Constantin și Elena, la mulți ani. Bună dimineața, Nicu Nicolae, salutări trimit și spre moșul Nicu Nicolae. La mulți ani, la mulți ani sărbătoriților, să fie numai bine. Valeriu Onălău, adevărat că s-a înălțat. Elena Ciobanu, gânduri bune pentru tine. Maria Căițeanu, Maria Mia, desigur, Cătălin Ion Gal, Liliana Maria Crățescu, Alex Dobre, te salut cu mult drag și o zi excelentă. Doinei Moldovani, mulțumesc pentru ceea ce văd, adevărat că s-a înălțat. Elena Vitoreanu, George Stomirca, Elenei Macovei, îi mulțumesc. Ioanei din București, Ioanei Negoiță, îi mulțumesc și întorc toate gândurile bune. Gabi, să ne reauzim sănătoși mâine. Mulțumesc pentru aprecieri. Vișa Bașa, salutări, bună dimineața, adevărat că s-a înălțat. Fănuța Gherasim, gânduri bune, de asemenea, Aftin Luci, deosebită cire așa de pe tort. La o piesă sensibilă, aprecia Simona Găbiței Voroneanu. Îi mulțumesc și astăzi pentru conținutul mesajului. Mulțumesc din suflet, să ai o zi deosebit de frumoasă. Geo Petcu, buenos dias, adevărat că s-a înălțat. Aura Ana, te salut. Alina Ali, la mulți ani frumoși și binecuvântați sărbătoriților de astăzi. Pentru mama Elena, pentru Elena Macovei, prietena mea frumoasă, și Elena Sanda, să fiți sănătoase și fericite, femei frumoase. Vă pupic și vă îmbrățișez cu drag. Adevărat că s-a înălțat, Rodica Răuțu. Salut și pe Claudia Elisabeta Aftenie. Adevărat că s-a înălțat. Gând bun se îndreaptă și spre Alexandra Bălan, Virgil din Întorsură. Adevărat că s-a înălțat, Claudia Elisabeta Aftenie, același lucru îi răspund și Mariei Tărchilă, o zi binecuvântată să avem cu toții. Liliana Mitan, te salut cu drag din Piața Dacia, multă sănătate. Bună dimineața, Claudia. Bună dimineața, Cosmin Neagoe, adevărat că s-a înălțat. Pentru cumnatul Florin Boricianu, să fie la mulți ani sănătoși. Pentru nuța noastră, nepoata noastră dragă, un copil bun special, la mulți ani, te iubim. Pentru mama mare, Elena Neagoe, la mulți ani sănătoși. Om bun, să-ți dea bunul Dumnezeu și să ne bucurăm mulți ani de matale. Pentru fina noastră, Elena Olaru, la mulți ani din partea noastră, familia Neagoe, la mulți ani sănătoși, fină dragă. Pentru Tușa, nuții,
copiii din Sărmaș. La mulți ani, Tușe, să fii sănătoasă cu drag. O zi bună tuturor și eu te salut, Cosmina. Mariana Covaci, bună dimineața. Elenei Sandai, mulțumesc pentru ce văd. Virgil Șerban, te salut, adevărat că s-a înălțat. Maria Elena Bârgăoanu, tatu Cătălin, adevărat că s-a înălțat. Folosesc și eu această ocazie într-o zi de mare sărbătoare să-i transmit soției mele, Claudia, la mulți ani fericiți și sănătoși cu ocazia zilei de naștere. Atât de multe aș avea de spus. Te cred, Cătălin, te cred din suflet, dar de multe ori se pot spune multe lucruri doar din priviri. O zi minunată soției tale, Claudia. Bună dimineața și un gând bun. Mulțumesc, Alinuțe, pentru frezii. Ca o răsplată, spune ea, pentru matinalul de astăzi. Cu plăcere, spun. Mulțumesc și eu. Atât. Predau ștafeta colegei Claudia Popa. A fost o plăcere pentru mine să vă știu pe lângă aparatele de radio. Ne reîntâlnim în Radiofonic mâine dimineață la ora 7. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Cu respect vă salută Corneli Chim, adică eu. Gânduri bune se îndreaptă spre toți și încă ceva.

super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

Ce zi importantă traversăm! S-au potrivit lucrurile în mod extraordinar de frumos ca să avem deopotrivă sărbătoarea înălțării și cea mai frumoasă zi din mai, care abundă de aniversați dragi și scumpi. Vă vine să credeți că da, au trecut 40 de zile de la Paște? Da, se împlinesc aceste 40 de zile astăzi. E motiv de bucurie și prilej să ciocnim din nou ouă roșii și să ne bucurăm poate de drob și de fripturică. Și ce e spectaculos e că sărbătoarea plină de simboluri a înălțării s-a suprapus în mod foarte fericit cu celebrarea sfinților împărați Constantin și Elena, de dragul celor 1.800.000 de români celebrați astăzi, trebuie să facă un efort și soarele și să strălucească. Iar dacă nu se va întâmpla asta, o să-l găsim noi în suflete și în priviri. Hristos s-a înălțat! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare, mare plăcere lângă voi. Vă doresc în zi de dublă sărbătoare să puteți ocoli la foarte mare distanță treburile și ziua asta să se dovedească cu gândul la scumpii noștri aniversați, foarte veselă, voioasă și extrem de fericită. Pentru chef de viață în zi specială, dați cu toții tare, tare, Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să te

0: La mulți ani cu mare drag pentru Elena, pentru Ileana, Lenuța, Constanța, Constantina, Leana, Nuții, Nuța. La mulți ani Tanța, la mulți ani Tina, la mulți ani Constantin, la mulți ani Costel, Costică, Costin, Costi, Costeluș, Costinel. Să vă fie viața încărcată cu satisfacții și să aveți mereu tot ce e mai bun. La mulți ani cu bucurie! Ne aflăm în zi importantă, zi de sărbătoare mare și în Brașovul nostru, ca de altfel în toată țara, au loc astăzi festivități. Instituția Prefectului Județului Brașov, în parteneriat cu Garnizoana Brașov, organizează în această zi de joi, 21 mai 2026, o serie de manifestări dedicate Zilei Eroilor. Evenimentul central va avea loc la ora 12 în Piața Unirii din municipiul Brașov, unde va fi desfășurată o ceremonie militară și religioasă în prezența autorităților locale și județene, a reprezentanților structurilor militare și a altor instituții publice, precum și a publicului. Sunt invitați, desigur, toți brașovenii care vor să celebreze această zi deosebită și să se bucure de festivități. La ceremonie vor participa prefectul județului Brașov, președintele Consiliului Județean Brașov, primarul municipiului Brașov, comandantul garnizoanei Brașov alături de comandanți de unități militare, cadre militare în rezervă și în retragere. Ceremonia va debuta cu întâmpinarea oficialităților, urmată de salutul drapelului de luptă, intonarea imnului național al României și oficierea unei slujbe religioase, după care prefectul județului va vorbi despre însemnătatea evenimentului. Se vor depune coroane și gerbe de flori, iar în încheiere va avea loc cel mai frumos, așteptat și înălțător moment, defilarea detașamentului de militari. Totul se întâmplă așadar în Piața Unirii, începând cu ora 12. Mai aveți timp să mergeți în centrul vechi, să sperăm că se va opri și ploaia, o să aibă milă de cei care se gândesc să întocmească un eveniment înălțător și frumos. Programul comemorativ va continua cu depuneri de coroane și la alte obiective din municipiu. La Monumentul Eroilor Revoluției din decembrie 1989, ceremonie ce se va desfășura cu începere de la ora 13:15, apoi la Monumentul Eroilor din Bartolomeu de la 13:45 și la Cimitirul Eroilor Români din Spreng, cu pornire de la ora 14:15. Ziua Eroilor se sărbătorește în aceeași zi cu Înălțarea Domnului. La toate bisericile din țară se va face pomenirea tuturor eroilor români care s-au luptat pentru credință, dreptate și apărarea neamului. Ziua Eroilor este o sărbătoare națională din România pentru comemorarea bărbaților și femeilor care au murit în timp ce serveau în forțele armate. În România, prin decret, s-a stabilit ca această zi să fie sărbătorită în fiecare an cu prilejul Zilei Înălțării Domnului. În timpul comunismului, data a fost schimbată la 9 mai, dar după 1989 s-a revenit la data inițială. În această zi, în lăcașurile de cult se vor trage clopotele fix la miezul zilei în amintirea eroilor, în semn de respect pentru jertfele lor. De asemenea, în instituțiile publice și în unitățile de învățământ vor fi păstrate câteva momente de reculegere. Festivitățile de comemorare a eroilor încep în general după oficierea Sfintei Liturghii la sărbătoarea Înălțării Domnului. Ne aflăm așadar într-o zi în care ne comemorăm eroii care s-au jertfit pentru neamul nostru și a căror memorie trebuie mereu reamintită și cinstită.
1: Super muzică!

0: Brașovul nostru o să celebreze împreună cu toată țara Ziua Eroilor. Trecem la o altă sărbătoare și la o altă semnificație. 21 mai este și Ziua Poliției Locale Brașov. În 2026 se împlinesc 21 de ani de când există. Sfinții împărați Constantin și Elena sunt sărbătoriți și de poliția locală. Astăzi, 21 mai, Poliția Locală Brașov marchează printr-un eveniment festiv Ziua Poliției Locale, sărbătoare ce coincide cu cinstirea sfinților împărați Constantin și Elena, patronii spirituali ai polițiștilor locali. Ceremonia se desfășoară în prezența unor oficiali ai administrației publice locale și centrale și ai reprezentanților instituțiilor partenere din sistemul de ordine și siguranță publică, în semn de apreciere reprezentanții Poliției Locale Brașov, care au împlinit 20 de ani de activitate, vor primi diplome și medalii pentru profesionalismul și perseverența care i-au ghidat în carieră. Dați-vă seama, anul acesta se împlinesc 21 de ani de când există Poliția Locală Brașov. Activitatea polițiștilor locali este vitală, rolul lor fiind esențial în asigurarea siguranței și ordinii municipiul Brașov. Poliția Locală Brașov rămâne fidelă misiunii sale, aceea de a fi în slujba cetățenilor cu seriozitate, empatie și profesionalism. Iar ziua de sărbătoare de azi este înainte de toate despre oameni, cei care aleg în fiecare zi să fie prezenți acolo unde orașul are nevoie de siguranță, ordine și sprijin. Poliția Locală Brașov a fost înființată ca instituție publică având personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local Brașov în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății publice și private, prevenirea și descoperirea infractorilor în următoarele domenii: ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, evidența persoanelor, plus alte domenii stabilite prin lege. Ordinea și liniștea publică plus circulația pe drumurile publice sunt atribuțiile principale în orice caz. Felicitări și multă putere de muncă le dorim la acești prim 21 de ani de existență. Poliția Locală Brașov să adauge câteva sute, având grijă și veghind prin efortul lor ca nouă să ne fie bine și să rămânem în siguranță.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou

Ce zi superbă traversăm! Una cu multe motive de voioșie și bucurie. Avem parte de una dintre cele mai iubite sărbători ale primăverii, cu aniversați dragi sufletului nostru, prețioși și mult iubiți. Îi celebrăm pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Sfinții Împărați Constantin și Elena înnobilează an de an data de 21 mai. Iar în plus, constatăm că au trecut repede ca gândul și ca vântul 40 de zile de la Paște. Celebrăm tot pe 21 mai în acest an sărbătoarea Înălțării Domnului, așezată în joia săptămânii a 6-a după Paște. Amintește de înălțarea la cer a Mântuitorului la 40 de zile după înviere. Este una dintre cele mai vechi sărbători creștine care ne îndeamnă să credem întotdeauna miracole, pentru că acestea există și vin în viața celor plini de credință. Tradiția spune că la praznicul Înălțării Domnului este bine ca oamenii să fie bine dispuși, să evite supărările și să nu-și facă necazuri unul altuia, pentru ca necazurile și ghinioanele să se îndepărteze de

0: casele noastre. Astăzi, gospodinele vopsesc ouă roșii pentru a fi ciocniite cu bucurie de membrii familiei și de cei dragi. La sărbătoarea Înălțării Domnului se celebrează și Ziua Eroilor, așa cum am povestit mai devreme în toate catedralele, bisericile și mănăstirile ortodoxe din țară și din străinătate sunt pomeniți eroi, ostașii și luptătorii români care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și demnității poporului român. Dincolo de mesele întinse, la care vom ciocni ouă roșii și ne vom cinsti cu fripturele și pahare pline, astăzi avem mari motive de bucurie și veselie, fiindcă foarte mulți români poartă cu onoare și încântare numele sfinților împărați Constantin și Elena. Îi felicităm cu drag pe sărbătoriții speciali. La mulți ani, Elena, Constantin, Ileana, Lenuța, Costică, Costel, Constanța, Constantina, Tina, Costi, Costin, Costina, sfinții cărora le purtați numele, să vă ajute să aveți un destin regesc, să vă ocrotească în fiecare zi și să vă aducă liniște și pace, bucurii și împliniri. Vă dorim să fiți atât de fericiți încât să puteți împărți în jurul vostru fericire, să fiți atât de bogați încât să aveți mereu ce dărui, să fiți atât de frumoși încât să înfrumusețați tot ce vă înconjoară. La mulți ani fericiți, cu realizări excelente, monumentale în viață, să fiți sănătoși și să vă bucurați de tot ce are mai special și mai frumos această lume. Trăim o zi cu o încărcătură spirituală aparte, sărbătoarea Înălțării Domnului și cea a sfinților împărați Constantin și Elena. Ne aflăm cu siguranță într-o perioadă a credinței, a speranței și a rugăciunii curate. Înălțarea Domnului ne amintește că lumina și iubirea lui Dumnezeu sunt mereu deasupra noastră, chiar și în cele mai grele momente. Este timpul să înălțăm spre cer o rugăciune, să iertăm, să iubim și să mulțumim pentru toate binecuvântările primite. Totodată îi cinstim cu drag pe sfinții Constantin și Elena, simbol al credinței puternice, al înțelepciunii și al biruinței binelui. Fie ca exemplul lor să ne inspire să fim mai buni, mai răbdători și mai uniți cu cei dragi. În această zi sfântă, binecuvântată cu două imense sărbători, vă doresc din inimă să aveți bucurie imensă. Trecem prin această joi specială de dublă celebrare, voioși cu atmosferă de sărbătoare și cu chef de viață. Și vă doresc ca și ziua aceasta să vă fie benefică și în privința banilor, să aveți astăzi ce cheltui pentru petreceri, pentru făcut cinste sau luat flori și șampanie. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, joi, 21 mai 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 51 de bani, iar un gram de aur costă 651 de lei și 18 bani.
1: La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi destul de rece, cu cerul predominant îndorat și cu averse de ploaie. Vom avea o maximă termică de doar 16 grade Celsius. La noapte cerul va fi înorat, va ploua și vom avea o minimă de 11 grade Celsius. Soarele va apune la ora 20 și 48 de minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 7 minute. Acum în Brașov termometrele indică 13 grade, avem cer înorat, atmosferă mohorâtă de parcă s-ar face seară și în Brașov plouă. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Spitalul de obstetrică ginecologie demolează clădirile inutile și reabilitează anexele administrative. ANAF vânează veniturile nedeclarate prin noi controale digitale și absolvenții de liceu primesc bani de la stat timp de 6 luni. Modernizarea continuă la maternitatea din Brașov. După finalizarea lucrărilor majore la corpurile medicale, spitalul se concentrează acum pe reabilitarea anexelor. Potrivit noului certificat de urbanism emis de primărie, clădirile administrative din spate vor fi extinse pentru a adăposti o arhivă modernă și o capelă. De asemenea, vor fi demolate spațiile neutilizate, se va reabilita zona porții și se va amenaja un nou acces dinspre strada Cibinului. ANAF strânge lațul în jurul veniturilor nedeclarate, fiscul își extinde controalele digitale și folosește algoritmi automați pentru a găsi diferențele dintre banii din conturi și câștigurile raportate oficial. Sunt vizate transferurile bancare repetate, tranzacțiile prin Revolut, chiriile, dar și afacerile mascate de pe platformele de vânzări online sau profiturile din criptomonede. Experții avertizează că în 2026 digitalizarea ANAF devine totală, iar nedeclararea veniturilor constante atrage automat verificări dure. Bani de la stat pentru tinerii care termină liceul. Absolvenții promoției 2026 pot primi o indemnizație de șomaj de 330 de lei pe lună timp de jumătate de an. Pentru asta ei trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, chiar dacă nu au luat bacalaureatul. În plus, tinerii care se angajează definitiv primesc prime de stabilitate de până la 1250 de lei lunar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Super FM, un radio pentru prieteni și dușmani.

0: La mulți ani pentru toți sărbătoriții frumoși, prețioși și mult iubiți! Să fiți tare, tare fericiți și ziua de azi să vă fie grozavă! Astăzi e mare, mare sărbătoare! În fiecare an, la 21 mai, creștinii ortodoxi serbează ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena. Cunoscuți drept cei care au dat libertatea creștinismului, cei doi împărați, Constantin și Elena, au devenit adevărați protectori ai creștinilor. În timpul domniei sale, împăratul Constantin a adoptat o serie de măsuri în favoarea bisericii și a preoților, iar despre mama lui, împărăteasa Elena, se spune că și-ar fi eliberat sclavii și ar fi ajutat pe creștinii persecutați. Atât Constantin cât și mama sa Elena au făcut mult bine credinței, așa că sunt respectați și prăznuiți cu sfințenie. De numele împăratului Constantin este legat și Consiliul, în care s-a hotărât ca Paștele să fie sărbătorit în prima duminică de după luna plină a echinocțiului de primăvară. Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena, care se celebrează anual la 21 ale lunii mai, este cea mai mare sărbătoare creștină a Bisericii Ortodoxe din această lună. Există părerea susținută că deciziile împăratului Constantin, favorabile creștinismului, s-au datorat mai ales mamei sale, împărăteasa Elena, care cu mână de fier și credință tare s-a aflat în permanență în umbra unicului său fiu, Constantin. În decursul domniei sale, Sfântul Constantin cel Mare a luat o serie de hotărâri care au schimbat soarta creștinismului. În ianuarie 313, împăratul Constantin cel Mare a dat un act prin care creștinismul a devenit religie permisă, la fel ca celelalte religii din imperiu. Mai mult, convins de valoarea religioasă și morală a doctrinei creștine, a recomandat-o tuturor. În aceeași perioadă, împăratul Constantin a construit o cetate impresionantă pe malul stâng al Bosforului. Cetatea, care îi purta numele Constantinopol, a devenit noua capitală a imperiului, care rivaliza cu vechea Romă. Acolo a zidit măreața catedrală închinată Sfinților Apostoli, unde a fost și înmormântat. Pe lângă aceste măsuri, împăratul Constantin a dat o serie de legi prin care a venit în ajutorul creștinilor. În 312 a generalizat duminica drept zi de odihnă în întreg imperiul. În 317 a început să bată monedă cu monograma creștină, i-a scutit pe preoții bisericii de impozite și de armată, a interzis practicarea jertfelor sângeroase, a oferit creștinilor edificii imperiale pentru practicarea cultului. Elena a fost fiica unui hangiu. Ea s-a căsătorit în anul 270, pe când avea 16 ani, cu generalul roman Constantiu Chlorus. Iar în anul 272 l-a născut pe unicul său fiu, Constantin, în Serbia de astăzi. În 293, împăratul Dioclețian i-a poruncit lui Constanțiu să divorțeze și l-a numit cezar peste Imperiul Roman de Apus. În această calitate, el s-a căsătorit cu fiica vitregă a împăratului Maximian, cu care a avut încă 6 copii. Elena nu s-a recăsătorit și a trăit în umbră, departe de atenția publică, dar aproape de fiul său, pe care l-a sprijinit cu dragoste și afecțiune. În anul 306, fiul său a fost proclamat de armata romană drept august al Imperiului, imediat după moartea lui Constantiu Chlorus. El și-a readus mama la curtea imperială, conferindu-i titlul de Doamnă Prea Nobilă. În anul 325, Sfântul Constantin i-a oferit Sfintei Elena cea mai mare distincție pe care o putea primi o femeie, aceea de august. În anul 325, Elena a plecat într-o expediție la Ierusalim cu scopul aflării Sfintei Cruci, pe care fusese răstignit Mântuitorul Iisus. În perioada petrecută la Ierusalim, Sfânta Elena a început construcția unor biserici la mormântul Domnului, Biserica Învierii, în Betleem sau pe Muntele Măslinilor. După ce s-a petrecut ultima etapă a vieții la locurile sfinte, în anul 330 a murit. Sicriul ei, o adevărată bijuterie artistică, poate fi admirat la Muzeul Vaticanului. Sfânta Elena s-a bucurat dintotdeauna de o evlavie deosebită din partea creștinilor. Numele ei, care se traduce ca făclie, torță, strălucirea soarelui, este purtat de nenumărate credincioase. În cinstea ei s-au ridicat biserici, mănăstiri, așezăminte teologice sau sociale. Ea a fost și rămâne un simbol de puritate, dragoste părintească, nădejde și credință autentică. Pentru grija pe care a arătat-o săracilor și oamenilor simpli, pentru preocuparea intensă față de problemele creștinismului, dar și pentru evlavia și credința puternică, împărăteasa Elena este cinstită ca sfântă în întreaga creștinătate. În Biserica Ortodoxă, Sfinții Constantin și Elena sunt prăznuiți pe 21 mai, sărbătoare cu dată fixă. Totodată, Sfânta Elena este și ocrotitoarea arheologilor, datorită demersului ei de a căuta crucea mormântului Mântuitorului. Biserica îi prăznuiește la oaltă în ziua de 21 mai, an de an, pentru că și realizările lor au fost făcute împreună. Datorită sfinților împărați Constantin și Elena, creștinismul a devenit religie permisă, jertfele sângeroase au fost interzise și duminica a fost stabilită zi de odihnă în Imperiul Roman. Perioada în care au domnit ei este cunoscută ca epoca de aur. Așadar, astăzi îi sărbătorim cu mare fală și plăcere pe sfinții împărați Constantin și Elena, cei care au dat libertate creștinismului. Și le urăm din tot sufletul la mulți ani celor care le poartă numele.
1: La mulți ani tuturor celor care poartă numele sfinților Constantin și Elena. Și le-am pregătit, bineînțeles, o melodie frumoasă, așa că să auzim ce spune. Să-i dăm drumul!

0: Creștinii ortodoxi sărbătoresc pe 21 mai pe Sfântul Împărat Constantin cel Mare și pe mama sa Elena, cunoscuți drept cei care au dat libertate creștinismului. O superstiție populară este aceea că în ziua praznicului de Constantin și Elena, pentru voie bună și liniște în familie, este bine să aduci în casă cel puțin 3 bujori îmbobociți. Bujorul poate fi cu atât mai apreciat la noi cu cât, după cum bine am mai discutat, a fost dată o lege care a consfințit declararea bujorului ca floare națională a României. Potrivit statisticilor, peste 100.000 de români poartă numele de bujor și totodată în țara noastră există mai multe localități care fac referire la această floare. Potrivit specialiștilor în etnografie, bujorul semnifică prosperitatea. Se spune că cei care au în casă bujori vor avea parte de bunăstare și sănătate. Semnificația e cea de prosperitate. La Sfinții Constantin și Elena, pe 21 mai, când se spune așa că teoretic ar cam începe vara, în tradițiile populare se sfințeau bujorii la biserică, tocmai în același scop de sănătate și de spor în casă. Așadar, dacă aveți posibilitatea, faceți cumva ca să aveți în cămin floarea marii sărbători de astăzi, bujorul. Așadar, astăzi ne aflăm într-o mare, mare sărbătoare. În fiecare an, la 21 mai, creștinii ortodoxi sărbează ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena. Atât împăratul Constantin, cât și mama sa Elena sunt foarte respectați de către creștini. Nici nu-i de mirare că numele lor sunt atât de iubite și de folosite. Numele Constantin își are originile din grecescul Constantinos și latinescul Constantinus, acestea fiind derivate din cuvântul latin constant, care înseamnă constant, statornic, stabil. Constantin a devenit un nume foarte popular, în special datorită celui care a instituit creștinismul ca religie oficială în Imperiul Roman, Sfântul Împărat Constantin. Persoanele care poartă numele de Constantin sunt perfecționiste, preocupate permanent să se autodepășească, sunt persoane norocoase și optimiste, cărora le plac călătoriile și schimbările. Spiritul lor îi îndrumă spre cariere de succes, spre domenii expresive precum cele de scriitori, actori sau muzicieni, sau înspre cariere intelectuale, spirituale, preoți, profesori, filozofi. Un Constantin este un om de nădejde pe care te poți baza oricând. Numele Elena este de origine greacă și are semnificația de rază de soare, derivând din numele Helen, care înseamnă lumină, frumoasă. Numele Elena se regăsește și în cuvintele grecești Helene, care are semnificația de torță, foc, și Selene, care are semnificația de lună, este unul dintre cele mai frecvente și răspândite prenume feminine din Europa. Acest nume dăruiește o mare sensibilitate purtătoarelor lui și o intuiție mai ieșită din comun. Elena este întotdeauna o persoană cu voință puternică. Peste 1.200.000 de femei și aproximativ 640.000 de bărbați își sărbătoresc în România onomastica de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Dintre femeile care își sărbătoresc astăzi onomastica, cele mai multe poartă numele de Elena, Ileana sau Lenuța, însă avem și sărbătorite care poartă numele de Constanța, au numele Constantina, Leana, Nuți sau Tina. Majoritatea bărbaților care au împrumutat numele sfinților sărbătoriți astăzi se numesc Constantin, alții poartă numele Costel sau Costică. De asemenea, există bărbați care au în buletin numele Costin, Costinel, Costi sau Costeluș. Le urăm cu mare, mare drag și considerație la mulți ani, cu fericire, aniversațiilor dragi de astăzi. Să aveți o viață minunată cu tot ce e mai bun și mai de dorit. Fericire, sănătate, spor în toate. Echipa Super FM vă felicită cu mare drag și considerație.
1: La mulți ani tuturor sărbătoriților de Constantin și Elena. Să trăiți cu numele și să înceapă.

0: La Super FM e o plăcere și o bucurie să fim alături de sărbătoriți și să încercăm să-i surprindem plăcut în cea mai prețioasă zi din an, cea care găzduiește aniversarea specială, cu gânduri bune, cu urări frumoase și, ce e mai important, cu dovezi de dragoste înfocată și de prețuire, de apreciere enormă, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@brasov.yahoo.com. Puteți pune la cale momente frumoase pentru sărbătoriții foarte importanți și speciali. Și am pe cineva la telefon, domnul Constantin Irimia. Hristos a înălțat!
1: Adevărat a înălțat!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. V-am sunat cu mare, mare drag ca să vă spun de două ori la mulți ani. Odată pentru ziua de naștere și apoi pentru ziua onomastică. Să fiți tare fericit, să aveți sănătate de plină, că le atrageți și pe celelalte, să vă fie sufletul împăcat și mereu voios, să aveți prosperitate și tot, absolut tot ce vă propune să vă reușească. La mulți ani, domnul Constantin Irimia!
1: Mulțumesc în inimă, da.
0: Cu mare drag. Ce făcea sărbătoritul nostru, din ce vă deranjez la ora aceasta?
1: Eram în la cumpărători, vă invit la o asta, la o felie de tort, pentru că am luat un tort.
0: Ce?
1: Și micuțe pregătiri, pentru că probabil că după amiază vor veni copiii.
0: Asta voiam să vă întreb, pentru cine vă pregătiți? Aha, deci vin musafirii, vă mulțumesc din suflet pentru invitație și eu vă doresc să vă fie ziua asta așa de dulce ca tortul pe care l-ați cumpărat și să fie cu momente așa prețioase, tare, să simțiți că sunteți iubit.
1: Să dea Dumnezeu să vă audă și să vă mulțumesc pentru tot ce faceți acolo la radio.
0: Mulțumim mult de tot! Domnul Constantin, să știți că pentru dumneavoastră aici la noi, la Super FM, o sosit niște urări frumoase și calde. Sunteți curios să aflați ce ați primit?
1: Da!
0: Haideți să vă citesc mesajul. Bună ziua, Claudia! Astăzi, 21 mai, avem un sărbătorit căruia dorim să-i urăm numai de bine. Sărbătoritul se numește Constantin Irimia și e tată și bunic pentru noi. La ceas de sărbătoare îți dorim să fii iubit, împlinit și mai ales sănătos și să adune amintiri frumoase de acum încolo, să fii omul de care noi avem nevoie și să ai o tinerețe frumoasă în continuare. Noi, familia, îți urăm la mulți ani frumoși, dragul nostru, cu drag, stimă și respect. Tata este astăzi sărbătorit cu numele, dar împlinește și o vârstă frumoasă de 69 de ani. Și am dorit să-i oferim o melodie care să-l emoționeze. Mulțumim, Claudia! Familia dumneavoastră frumoasă!
1: Eu mulțumesc!
0: Sunteți tare, tare iubit și au vrut membrii familiei dumneavoastră să vă arate că sunteți cel mai iubit tată și bunic. Domnul Constantin, pentru că sunteți la startul de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine.
1: Doamna Claudia, sănătate. Am probleme de sănătate și mă rog la Dumnezeu să mă ajute să trec peste ele, să mă bucur de familie.
0: Din tot sufletul vă doresc să fie bine de acum încolo, să aveți sănătate, cei dragi să vă fie mereu aproape și în sufletul dumneavoastră să fie mereu bucurie, mulțumire, să aveți doar împliniri și încă o dată sănătate. Domnul Constantin Irimia, de două ori, la mulți ani și să știți că sunteți tare, tare iubit. La mulți ani!
1: Mulțumesc din inimă și Dumnezeu să vă ajute și astăzi să faceți emisiuni frumoase, să ne bucurați când avem nevoie și să fie pace și liniște. Că de restul și sănătate să fie, că restul le ducem așa cum
0: putem. Mulțumim, vă pupăm și vă dorim tot ce e mai bun. Lumina

cu drag și deosebită considerație pentru domnul Constantin Irimia, cel mai iubit tată și bunic. La mulți ani pentru dubla aniversare și pentru ziua de naștere și pentru ziua onomastică. Domnul Constantin, să aveți tot ce-i mai bun pe lumea asta, să fiți înconjurat de cei care vă iubesc și viața să vă fie grozavă. La mulți ani, cu bine!

La mulți ani, domnul Constantin, să fiți foarte, foarte fericit, pentru că iubit sunteți, să aveți sănătate, bucurie sufletească. Avem sărbătoriți foarte importanți, de bucurat și de felicitat. Păi avem odată sărbătoriții care au văzut lumina zilei pe data de 21 mai și lor le urez satisfacții, împliniri, prosperitate, și avem și sărbătoriții care poartă numele sfinților Constantin și Elena. Le dorim împliniri grozave, fericire, prosperitate, o viață nemaipomenită și să fie și pentru toți cei care serbează ceva anume în această zi de 21 mai, viața să vă fie încărcată de fericire. Să fie o mare, mare și cuprinzător la mulți ani pentru vecinica mea frumoasă, pentru doamna Lenuța Popovici. Tanti Lenuța, vă iubim, vă dorim sănătate, fericire, o viață nemaipomenită. La mulți ani cu bucurie! La mulți ani să fie pentru verișoara mea Nuții din Codlea, să ai tot ce poate fi mai bun, împliniri la tot pasul și tot ceea ce este mai bun și mai de dorit alături de familia ta frumoasă. Pentru Ionuț Constantin Donci, la mulți ani! Sănătate, bucurie, să fie pentru Costel, soțul Ericăi, de două ori la mulți ani și pentru ziua de naștere și pentru onomastică. Dragă Costel, să te bucuri din plin de viață, de nepoțică, de familia superbă, să ai tot ceea ce este mai prețios pe lumea aceasta, împliniri și fericire. Și apropo de Sofie și Sofie, Elena este sărbătorită, așa că îi urăm și ei sănătate, prosperitate, o viață nemaipomenită. Să fie pentru Elena Dascălu din Râmnicu Sărat, din tot sufletul meu, la mulți ani, fosta mea coleguță de facultate, tot ce poate te fi mai bun. Să fie pentru Costică, domnul Costică, Stoica, soțul Danielei de la Vlădeni. Împliniri, prosperitate, o viață grozavă, așadar, domnul Costică, să vă trăiți viitorul însumând satisfacție alături de familia nemaipomenită. Să fie pentru dragul de Costel, moldovan, la mulți ani, împliniri, o viață grozavă, tot ceea ce este mai bun să fie pentru tine. Să fie cu mare, mare drag pentru Elena, draga noastră superascultătoare. Elena, o viață extraordinară pentru doamna Ileana, împliniri și tot ce poate fi mai bun pentru doamna Ileana Bușilă. Tot ceea ce vă propune să vă reușească doamna Maria Elena Bârgăoanu, satisfacții la tot pasul, să fie pentru draga noastră doamna Elena Vitoreanu, împliniri. Lenuțica, să fii iubită, tot ceea ce îți propui să îți reușească doamna Elena Klempeter. Pentru Costel Filibiu, la mulți

pentru Sophie Elena, un viitor grozav. Sărbătoriților la mulți ani, numai bine și bune, special pentru fiica Elena și nașa Elena și fratele Costică, de la doamna Maria Mia, postare specială pentru sărbătoriți. Așadar, pentru fiica scumpă, pentru Elena, la mulți ani, cu bucurie. Pentru nășica Elena, tot ce e mai bun de acum încolo să urmeze. Pentru fratele Costică, o viață nemaipomenită, să fie un mare și călduros la mulți ani pentru Cornel și pentru mămuca, la împlinirea a niște ani frumoși, grozav, de la cununia civilă, să se iubească în continuare, să-și scrie mai departe povestea superbă de dragoste, însumând satisfacții. Claudița doresc să felicit o familie ce în urmă cu 43 de ani plecau pe un drum mână de mână. Este vorba de Balsamul de pe Mantinal cu mămuca Luci și astăzi se împlinesc 43 de ani de la cununia civilă și țin să-i felicit și să le urez la mulți ani să fie sănătoși, veseli, alături de copii și nepot și să însumeze și a 100-a aniversare cu drag și considerație vă felicită floarea pe familia Ichim, Cornel și Lucica și le-a pregătit flori, le-a pregătit verighete îngemânate. Cu ocazia împlinirii a 43 de ani de căsătorie vă dorim un sincer la mulți ani cu sănătate. Multe, multe felicitări. Să aibă parte de armonie și bucurie, asta le dorim din tot sufletul. Claudița, și într-o dată de 21 mai avem sărbătoriți ce au văzut lumina zilei și să încep cu doamna Andreas Leonora, doamna Elena Ciopei, ce o felicit de două ori, dar și doamna Irina Palade, tuturor doamnelor menționate de mine astăzi, le doresc la mulți ani multă sănătate, fericire, bucurii nenumărate. La mulți ani, dragi doamne, astăzi este despre voi. Și le-a pregătit floricica și ceva special, un buchet cu trandafiri și cu orhidee. La mulți ani, cu veselie, viața lungă să vă fie și enormă bucurie, sănătatea să domnească, visele să se împlinească, așa, așa, să aibă parte de satisfacțiile. Dorim și noi, echipa Super FM, pentru Irina Palade, împliniri la plus infinit, pentru doamna Elena Ciopei, tot ceea ce este mai bun, pentru doamna Leonora Andriaș, Andrias, scrie, acum nu știu cum se citește, mă gândesc că e mai dificil fără să diacritice să-mi dau seama, dar pentru doamna Leonora Andreas, la mulți ani cu bucurie! Bună dimineața, scumpă doamnă! Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat! Astăzi este zi mare și noi, bucătarii veseli, dorim tuturor celor care își aniversează ziua onomastică un sincer la mulți ani, iar pentru surioara mea, Elena, pentru cumnat, pentru ginere și nepoțelul meu, cele mai calde gânduri și să ne trăiți sănătoși și fericiți. Iar lui Paulică îi spunem casă de piatră și fericire și dorim, acum că și-a găsit adevărata iubire, o viață nemaipomenită. Vă iubim, sunteți super minunați, dragilor! Ei, doamna Mihaela Ștefănescu, îi dorim lui Paulică să fie tare iubit, să fie tare, tare fericit, să aibă o viață nemaipomenită. Iar pentru persoanele, dragii, menționate, sărbătorite astăzi pentru surioara Elena, la mulți ani pentru cumnățel, pentru ginere, pentru nepoțel, sănătate, fericire, o viață nemaipomenită. Hristos a înălțat, Claudița, sunt Arciziu din Săcele, am și eu câțiva sărbătoriți azi, directorul Zavarache Constantin, Enaru Costel și buna Elena și la toți superascultătorii care poartă acest nume frumos de Sfinții Constantin și Elena, le urez la mulți ani cu sănătate! La ora 13 o să fiu prezent la Monumentul Eroilor din Săcele pentru depunerea coroanelor de flori și să le aducem un omagiu tuturor eroilor căzuți pe frontul de luptă. Dumnezeu să-i odihnească în pace! De fiecare dată, domnul Tarciziu participă la evenimente superbe, felicit. La mulți ani, domnul director Zavarache Constantin, domnul Costel Enaru, doamna bună Elena, fericire și împliniri și mai am o listă foarte lungă de sărbătoriți. La mulți ani vă dorim la toți, dragi aniversați, să vă fie viața perfectă!

0: Facebook sau pe
1: la mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți să vă fie viața nemaipomenită. Bună Claudița, bună Super FM. Astăzi este o zi specială pentru o persoană dragă nouă și am dorit să-i transmitem un la mulți ani celei mai iubite, respectate și minunate mame din lume, sufletul și inima familiei noastre. Da, ați ghicit, este vorba despre Elena Macovei din Codlea și vrem ca prin intermediul tău, eu, Marius, împreună cu soția mea, Adriana, și nepoței tăi minunați, Andrei și Thomas, să-ți mulțumim pentru tot ce ești și tot ce ai făcut pentru noi. Mulțumim pentru toată iubirea, grija și sprijinul pe care ni le oferi zi de zi. Ești sufletul familiei noastre și omul care ne aduce mereu liniște și bucurie. Îți dorim să fii sănătoasă, fericită și să ai parte numai de momente frumoase alături de cei dragi. La mulți ani, te iubim mult! La mulți ani, doamna Elena Macovei din Codlea, iată, sunteți iubită, felicitată, să aveți o viață superbă alături de familia frumoasă. Bună Claudița, zi de mare sărbătoare pentru coleguțele mele, Diana Elena Călbează. La mulți ani, Elena! Și Elena Mădălina Manta, care Mădălina azi mai adaugă un trandafir în buchetul vieții și ajunge la 47 de ani. La mulți ani, multă sănătate, mădă! Mulțumesc, Claudița! Lăcrămioara Dănilă le-a pregătit și ceva aniversar sărbătoritelor. La mulți ani, Diana Elena Călbează, să fii iubită, să fii tare, tare fericită! La mulți ani, Elena Mădălina Manta, de două ori! La mulți ani și pentru onomastică și pentru ziua de naștere, 47 de ani! Să fii super fericită și să urmeze perioada perfectă a vieții tale! Bună, Claudița! Bună, Super FM! Astăzi este o zi specială, este ziua de nume a mătușii mele Elena Macovei, cu ocazia sfântului, sfinților cărora le poartă numele, a cărei zile de naștere este, îi urăm multă sănătate și fericire, multă pace și iubire și multe împliniri în viață, să aibă o zi minunată și fie ca cele mai mari dorințe să-i devină realitate. La mulți ani fericiți și le mai urez la mulți ani tuturor celor ce poartă numele de Constantin și Elena și în special pentru unchiul meu, Constantin Huțanu, și verișorul meu, Costel. Să fiți sănătoși, fericiți, să aveți parte de foarte, foarte multe bucurii. La mulți ani tuturor și vă rog să-i dedicați mătușii mele, Elena Macovei, melodia Sus paharele, Elena, și unchiului meu, dacă se poate, să-i dedicați melodia Constantine, Constantine, Loredana Alexandra. Felicitări multe, multe, doamna Elena Macovei, la mulți ani, domnul Constantin Huțanu, la mulți ani, Costel, o viață nemaipomenită. Bună ziua, Claudița, draga mea, îți doresc o zi de sărbătoare cu chef de viață. La toți cei care poartă numele cel sfânt al împăraților Constantin și Elena, bunul Dumnezeu să vă ocrotească și pe noi, draga mea Claudița. Vreau prin intermediul tău să-i urez colegei mele Elena Macovei o zi frumoasă aniversară, pupici de la servici. Simona Boia, o zi extraordinară să ai cu chef de viață, iar pentru doamna Elena Macovei, fericire pentru toți, toți aniversații, la mulți ani cu bucurie. Hristos a înălțat sufletel, bine ai revenit în emisie, poftă bună la cafea. Aș dori să transmit un călduros la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, care poartă numele împăraților Constantin și Elena și derivatele acestor nume, la mulți ani cumnatului meu Constantin, nepotului Costel, fanilor CNC care sunt sărbătoriți, dar și mie, la mulți ani tuturor, te pupic și te îmbrățișez, gânduri calde tuturor. Doamna Elena Macovei, felicitări multe, multe, să fiți tare fericită, iubită, să aveți o viață nemaipomenită. La mulți ani pentru cumnățelul Constantin, la mulți ani pentru nepotul Costel. Iar pentru fanii CNC, sărbătoriți astăzi să fie tare fericiți. Domnul Eugen Daniel Drăgoi este lângă noi. Hristos a înălțat, dragă Claudița, adevărat s-a înălțat, și tuturor celor care își aniversează ziua de nume și de naștere, o dedicație pentru iubirica mea să fie de la Eugen Daniel Drăgoi. Domnule Eugen Daniel Drăgoi, felicitări multe, multe pentru iubirii ca dumneavoastră, să fie fericită, să se știe iubită și să aibă o viață nemaipomenită. La mulți ani sărbătoriților, în special mamei mele iubite, Elena Rogozea, sănătate și tot binele din lume. Te iubesc necondiționat, să ne trăiești cu numele, mulțumim sufletel. Simona Mucanu Bocârnea a pregătit ceva deosebit pentru sărbătorita scumpă, sărbătorită, pe care și noi o apreciem enorm. La mulți ani să aveți parte de sănătate, bucurii, liniște sufletească, iubire și împlinire alături de cei dragi. Dumnezeu să vă ocrotească mereu și să vă lumineze pașii. Doamna Elena, la mulți ani și din partea echipei Super FM vă dorim fericire, să vă bucurați de familia dumneavoastră frumoasă și să aveți doar satisfacții. Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat, o zi binecuvântată tuturor și la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, în special mamei mele, Dadu Elena, și surorii mele, Elena Gabriela. Vă îmbrățișez cu drag din depărtare. Nicoleta Daria a trimis acest mesaj. Nicoleta Daria, felicitări multe, multe pentru mămicuță, pentru doamna Elena Dadu, pentru surioara scumpă, pentru Elena Gabriela, să aibă tot ce poate fi mai bun, împliniri și satisfacții. Astăzi, în zi de mare sărbătoare, doresc să spun un mare și cuprinzător la mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei și pentru sora mea, Elena Tiron Avram. Multă sănătate și fericire alături de cei dragi. De la doamna Marta Mitrofan, doamna Marta, să vă fie tare fericită surioara, doamna Elena Tiron Avram, să aibă o viață nemaipomenită. Încă o dată, la mulți ani pentru Lenuțica Bălău, să ai o viață superbă, să ai tot ce e mai bun. Bună, Claudița, azi nepoata Elena și fata mea, Elena, sunt sărbătorite, dacă poți să le feliciți din partea lui Bunii de la Madrid. Mulțumesc! Liliana Maria Crețescu, doamna Liliana Maria Crețescu, felicitări și pentru fică și pentru nepoată, să aibă tot ce poate fi mai bun, să aibă împliniri pe toate planurile. La mulți ani cu sănătate și cu prosperitate. Pentru aniversații de astăzi, de ziua onomastică, spune Floricica, le doresc la mulți ani să fie sănătoși, să trăiască cu numele sfânt măcar 100 de ani și să încep și eu cu prințesica Elena Rebecca și unchiul ei, Constantin, știu că de acolo tot o sărbătorită îi veghează, doamna Elena Varvarei. Vecinii mei, Elena Apostol, Costică Popa, nepoata lui Alex Dobre, Elena Busuioc, ce ieri a împlinit 9 ani, doamna Elena Macovei, Elena Radu, Elena Iuga, Elena Vitoreanu, Elena a Elenei, Elena Parfene, Elena Dumitru, Elena Ica, Elena Buzea, Nadia, Elena Bâncă, Lenuța Niță, Bălău Lenuțica, Elena Popica, Elena Klein Peter, Elena Jinga, Ela Saraz, Lenuța Robu, Elena Ferenț, Elena Ardeleanu, Constantin Busuioc, Elena Ciopei și cred că lista ar fi mult mai lungă, să fie pentru toți aniversații de astăzi, de ziua onomastică. La mulți ani, cu drag vă felicită Floarea pe toți și le-a pregătit un tort superb pe care scrie la mulți ani de Sfinții Constantin și Elena. La mulți ani, le dorim cu fericire și împliniri. Nu vrem neapărat să ne grăbim astăzi, că nu am vrea să facem treabă, dar ritmul parcă e de la sine alert. Cred că înaintăm cu pași mari spre sfârșitul programului ca să chefuim alături de super sărbătoriți. La mulți ani vă dorim să vă fie viața perfectă, împlinirile să se țină lanț.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi destul de rece, cu cerul predominant înnorat și cu averse de ploaie. Vom avea o maximă termică de doar 16 grade Celsius. La noapte cerul va fi înnorat, va ploua și vom avea o minimă de 11 grade. Soarele va apune la ora 20:48, vom avea lumină naturală 15:07. Acum în Brașov avem 14 grade, cer înnorat, atmosferă mohorâtă și plouă. Ascultăm Super FM și știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Spitalul de obstetrică ginecologie demolează clădirile inutile și reabilitează anexele administrative. ANAF vânează veniturile nedeclarate prin noi controale digitale și absolvenții de liceu primesc bani de la stat timp de 6 luni. Modernizarea continuă la maternitatea din Brașov. După finalizarea lucrărilor majore la corpurile medicale, spitalul se concentrează acum pe reabilitarea anexelor. Potrivit noului certificat de urbanism emis de primărie, clădirile administrative din spate vor fi extinse pentru a adăposti o arhivă modernă și o capelă. De asemenea, vor fi demolate spațiile neutilizate, se va reabilita zona porții și se va amenaja un nou acces dinspre strada Cibinului. ANAF strânge lațul în jurul veniturilor nedeclarate, fiscul își extinde controle digitale și folosește algoritmi automați pentru a găsi diferențele dintre banii din conturi și câștigurile raportate oficial. Sunt vizate transferurile bancare repetate, tranzacțiile prin Revolut, chiriile, dar și afacerile mascate de pe platformele de vânzări online sau profiturile din criptomonede. Experții avertizează că în 2026 digitalizarea ANAF devine totală, iar nedeclararea veniturilor constante atrage automat verificări dure. Bani de la stat pentru tinerii care termină liceul. Absolvenții promoției 2026 pot primi o indemnizație de șomaj de 330 de lei pe lună timp de jumătate de an. Pentru asta ei trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, chiar dacă nu au luat bacalaureatul. În plus, tinerii care se angajează definitiv primesc prime de stabilitate de până la 1250 de lei lunar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show de luni până vineri de la ora 14:00 la 16:00.

chef de viață cu formația Acustic din Brașov pentru toți domnii aflați pe recepție care poartă numele Constantin. La mulți ani cu bucurie! Astăzi mai avem încă o mare, mare sărbătoare, știm cu toții. Înălțarea Domnului este o sărbătoare creștină anuală care comemorează înălțarea la cer a Mântuitorului, la 40 de zile după înviere, după Paște, adică. Înălțarea Domnului cade întotdeauna în joia săptămânii a șasea de după Paște, adică la 40 de zile după înviere, când Iisus s-a înălțat la cer. Este una dintre cele mai vechi sărbători creștine. Anul acesta, înălțarea Domnului este sărbătorită astăzi, pe 21 mai, odată cu ziua Sfinților, împărați Constantin și Elena. Așa a fost să fie, să avem parte de o zi cu mare greutate și însemnătate. Sărbătoarea înălțării Domnului face trimitere la înălțarea lui Hristos de pe muntele măslinilor în fața apostolilor. Potrivit Bibliei, îngerii le-au vorbit ucenicilor despre revenirea lui Hristos pe pământ. La 40 de zile după înviere, în timp ce îi binecuvânta pe ucenicii săi, Hristos s-a înălțat la cer, luându-și locul de-a dreapta Tatălui. Se spune că înainte de a se înălța, Iisus le-a cerut apostolilor săi să propovăduiască în continuare Evanghelia și le-a spus că oamenii credincioși vor fi neatinși de otravă, iar dacă va exista credință, vor exista și miracole, pentru că El va continua să-i vindece pe bolnavi, să-i aline pe cei nefericiți și altele asemenea. La biserică, slujba de astăzi se caracterizează prin trimiteri repetate la înviere și la pogorârea Sfântului Duh. Astfel, după Evanghelie, se cântă învierea lui Hristos. În primele secole de după Hristos, comunitățile creștine sărbătoreau înălțarea Domnului odată cu rusaliile la 50 de zile după Paște. Însă, din secolul al IV-lea, înălțarea Domnului a fost sărbătorită la 40 de zile după Paște, iar rusaliile, înălțarea Sfântului Duh, la 50 de zile. Tradiția religioasă spune că timp de 40 de zile după Paște, credincioșii trebuie să se salute cu formula Hristos a înviat, respectiv răspunsul adevărat a înviat, în ziua de înălțarea Domnului, însă salutul se schimbă. Hristos s-a înălțat, iar răspunsul trebuie să fie adevărat s-a înălțat. În 1999 s-a hotărât ca înălțarea Domnului să fie la români și o zi dedicată eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor, așa că în Biserica Ortodoxă Română, sărbătoarea înălțării Domnului a devenit și ziua de pomenire a eroilor neamului românesc. La sărbătoarea înălțării Domnului în toate catedralele, bisericile și mănăstirile ortodoxe din țară și din străinătate sunt pomeniți eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român. Slujbe de pomenire pentru eroi vor fi oficiate după Sfânta Liturghie și la cimitirele, troițele și monumentele dedicate cinstirii eroilor neamului, cum tocmai am mai spus și noi că se va întâmpla peste tot prin Brașov și prin împrejurimi. Și încă ceva, astăzi, la ora 12, peste 4 minute, adică toate clopotele bisericilor din Brașov și din toată țara bat la unison. Clopotele bisericilor ortodoxe din Patriarhia Română vor fi trase în semn de veșnică pomenire, de prețuire și recunoștință pentru eroii care s-au jertfit pentru popor, credință și țară. Așadar, astăzi e mare, mare sărbătoare, încercați să nu vă ocupați de treburi foarte grele pentru că ar fi păcat și încercați, oricât ar părea de greu, cu inima ușoară să credeți că pe lumea asta pot exista și miracole atunci când avem nevoie de ele. Realizăm că au trecut deja 40 de zile de la Paște. Nu uitați să vă adaptați salutul, de astăzi se spune Hristos a înălțat și la miezul zilei să știți că se va păstra un moment de reculegere pentru eroi neamului în semn de respect pentru jertfa lor peste tot prin țară.

0: FM.
1: Am ținut și noi momentul de reculegere pentru eroi neamului românesc. Avem un amalgam de trăiri, avem sărbători fiecare pline de simboluri. În fiecare an, 21 mai, e zi de mare sărbătoare. Biserica Ortodoxă și cea Romano-Catolică îi celebrează cu fastul cuvenit pe sfinții împărați Constantin și Elena, cei întocmai cu apostolii. Adevărate modele de urmat, cei doi mari sfinți, mamă și fiu, și-au dedicat viața credinței creștine. Nici nu-i de mirare că sunt atât de iubiți, foarte multă lume le poartă cu mândrie numele, ceea ce înseamnă că astăzi avem foarte multe motive să spunem la mulți ani în întâmpinarea petrecerilor care vor avea loc după amiază și pe seară, când se termină cu obligațiile de pe la serviciu. Plus că ziua aceasta este și de înălțare, celebrând cele 40 de zile trecute deja de la Paște. Nu ai cum să stai inert și cum să nu te simți foarte bine. Ne gândim că vom celebra cu vin, ciocnind ouă roșii. Se pare că ziua asta va fi veselă și cu voie bună. Bun regăsit, salutare, haide să vă spun așa cum spune tradiția, Hristos s-a înălțat. Sunt Claudia Popa și mă aflu cu plăcere lângă voi, în mare sărbătoare dublă. Trebuie neapărat să fim veseli și chiar dacă ne aflăm pe la muncă, încercăm să nu exagerăm cu hărnicia ca să nu fim declarați tocmai astăzi păcătoși. Încercăm să ocolim ce nu e obligatoriu pe ordinea de zi. Și în această zi specială superbă de sărbătoare dublă, pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, vă stă la dispoziție ca să vă transmiteți gândurile bune și în special ca să vă felicitați sărbătoriții, pentru că sunt foarte, foarte mulți și importanți. Eu mă voi ocupa cu mare plăcere de cuvintele voastre. Virgil Ardelean este primul care m-a salutat pe Facebook. O zi cu lumină, cu credință, o zi binecuvântată. Mulțumesc, Virgil, să fii primul la momente speciale în această zi de sărbătoare. Să fie o zi tihnită. Bianca Maria, Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat, să fim mai buni și mai drepți. Înălțarea Domnului să vă aducă bucurie și multă sănătate tuturor. Mulțumim, Bianca Maria. O perioadă superbă, cu energie pozitivă. Bună suflet, drag Claudia. Bună, Bărcănen. Bună, Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile, Dorel, Hermenean. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea. La mulți ani surorii mele, Elena Popica și nepotului Costel. De la domnul Ioan Aldea vin urările. La mulți ani pentru nepoțelul Costel, la mulți ani pentru Elena Popica. Să aibă sănătate, prosperitate, o zi voioasă, sfânta zi de astăzi, să vă umple sufletele cu speranță și bucurie și să vă aducă în dar sănătate și binecuvântare. Mulțumim, domnul Ioan Aldea, o perioadă superbă să traversați. Ziua de înălțare să vă aducă în dar numai fericire și sănătate multă, chef de viață cu Claudia Popa, stimă și mult respect și o postare personalizată cu ouăle înroșite pentru înălțare de la Mihai. Le doresc la toată familia, la toți membrii, niște momente extraordinare în această zi sfântă. Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat, Cătălin Ioan Gal, o perioadă grozavă să ai, cu energie pozitivă și cu chef de viață. Hristos s-a înălțat, draga mea Claudiță, astăzi este o zi specială, să avem cu toții doar gânduri bune și zâmbet pe chip. Pupici, spune Eli, la mulți ani tuturor celor ce-și serbează ziua de nume, la mulți ani nașei mele, Lenuța Ticușan din Hărman, la mulți ani verișoarei mele, Lili Iancu, la mulți ani colegelor mele, Elena, care este fana ta, Elena Tomi, Elena Tolner, Costina Mihăilă și Tanța Barbu. La mulți ani fetelor, să fiți sănătoase și cu zâmbetul pe buze mereu. Eli, să fii voioasă, să ai chef de viață, iar pentru sărbătorite, la mulți ani pentru nășica scumpă, doamna Lenuța Ticușan din Hărman, fericire, împliniri pentru toate doamnele mele menționate de Eli, fericire La plus infinit să vă fie împlinirile. Iar pentru Elena, draga de ea, care de ieri se gândea deja la aniversarea de astăzi, la mulți ani, spor de bani, o viață extraordinară. La mulți ani tuturor și multă, multă sănătate, spune Lenuțica Bălău. Lenuțica, să fii iubită, să fii tare fericită. Hristos a înălțat, la mulți ani tuturor celor ce poartă numele Sfinților Constantin și Elena, spune Elena Melinda Cato. Și trebuie neapărat să spun ție, Elena Melinda Cato, la mulți ani, cu bucurie, să ai o viață superbă. Nicoleta Gal ne trimite inimioare. Nicoleta, să fii iubită, să ai o perioadă super, să fie pentru doamna Elena Vitoreanu, la mulți ani, o viață superbă, pentru vecina noastră dragă, pentru doamna Lenuța Popovici, din tot sufletul, calde felicitări pentru ziua onomastică, tot ce poate fi mai bun. Pentru toate super ascultătoarele noastre care poartă acest nume delicat, Elena, la mulți ani!
0: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Cele mai frumoase speciale sunt la Super FM, ocaziile în care îi bucurăm pe sărbătoriții prețioși și dragi. E o încântare să rostești din tot sufletul la mulți ani de la Super FM și să-i aduci și mai multă bună dispoziție unui aniversat foarte drag, întărindu-i dovada că are pe lumea aceasta parte de multă, multă apreciere și prețuire. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com, conținând un mesaj scurt, puteți pune la cale momente, sperăm, frumoase pentru aniversații minunați. Și am pe cineva la telefon, domnul Grigore Baiu. Hristos a înălțat!
1: Adevărat că s-a înălțat!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. V-am sunat cu mare drag ca să vă felicit pentru ziua de naștere. Vă dorim fericire, fără de sfârșit, foarte, foarte multe împliniri reușite pe toate planurile și o viață grozavă cu tot ceea ce este mai bun și cu cei dragi aproape. La mulți ani!
1: Eu vă mulțumesc! Vă mulțumesc căci...
0: Cu mare, mare drag, o să vă rog să vă depărtați puțin de radio sau... pentru că altfel nu o să vă auzim glăsciorul, se va auzi așa ca un ecou și se și face microfonie. Puțin mai departe de radio și purtăm conversația la telefon, că acolo o să mă auziți bine. Domnul Grigore, ce făceați la ora aceasta? Din ce vă deranjez?
1: Păi nu făceam mai nimica. A venit cineva, un meseriaș, ca să ia niște măsuri aici și i-am spus, domnule, mă, că am grăbesc, uite, trebuie să sune cineva și zice, haideți că imediat apel până la munca sus la etaj.
0: Și domnul meseriaș mai lucrează acolo de zor acum? Sau...
1: Nu, au plecat.
0: Doar a măsurat că astăzi e sărbătoare să facă treabă bună altă dată.
1: Mi-a promis că vine numai să ia măsurător și am zis, haide, dacă e numai pentru măsurător.
0: Eu vă doresc să iasă totul perfect, perfect. O să vă rog să dați un picuț mai încet radioul ca să putem să purtăm o conversație. Că altfel nu vi se aude glasul, se aude așa ca un huruit.
1: Diafonie, uite, mă duc în altă cameră.
0: Domnul Grigore,
1: soția și ascultă la el, da?
0: Pentru dumneavoastră aici la noi, la Super FM, au sosit urări și felicitări și o să vă citesc ce a sosit ca să vă bucure inimioara. Ia ascultați! Bună, Claudia, venim cu o rugăminte. Astăzi, 21 mai, este ziua de naștere a fratelui nostru, se numește Grigore Baiu și am vrea să-l felicităm cu drag și considerație cu toții, cu dragoste. Soția lui, Mari, copii, Daniel, Mihaela, Amalia, nepoțica lor, Mihai și noi, surorile, Puica, Pompilia, împreună cu cumnații și Viorica. Azi este ziua ta, ziua în care te-ai născut, la mulți ani, multă sănătate, tot binele din lume, să fii iubit și împlinit. Persoanele dragi să le ai mereu aproape, de nimic să nu duci dorul, doar de bucuriile vieții să ai parte. Îți dorim sănătate nesfârșită, putere inepuizabilă de a transforma orice dorință în realitate și inspirație. Fie ca toate așteptările tale să devină realitate, ridicăm paharul pentru sănătatea și bunăstarea ta, cu drag, urările de bine, să te însoțească mereu un sincer și călduros la mulți ani și fie ca toate dorințele să-ți devină realitate. Și sărbătoritului îi place melodia Când e omul fain și tânăr, cântată de Traian și Valeria Ilea. Dacă poți să-i oferi drept muzical, ne-am bucurat mult. E?
1: Eu vă mulțumesc. Atât dumneavoastră cât și celor dragi mei.
0: Care s-au gândit să vă bucure, să vă arate că sunteți importanți și prețios, toți cei dragi.
1: Mulțumesc în primul rând, bunul Dumnezeu, că și mi-a prelungit firul vieții și am ajuns la această vârstă frumoasă. Mulțumesc Radio FM pentru că în fiecare an
0: suntem lângă dumneavoastră, e o tradiție să vă felicităm, Super FM este
1: mulțumim.
0: Lângă dumneavoastră.
1: Vă mulțumim, parem atâta lucru să mai întâmplă și în zilele noastre că cineva se gândește la noi.
0: Cu mare drag ne gândim întotdeauna să vă bucurăm.
1: Da, vă mulțumim. Vă mulțumim.
0: Domnul Grigore Baiu, la mulți ani, vă dorim prosperitate, vă dorim o viață nemaipomenită, întotdeauna să vă fie cei dragi aproape și să simțiți așa că totul e așa cum e mai bine. La mulți ani, cu fericire, cu așa sănătate este. Și cu cei dragi aproape. Vă felicităm.
1: Vă mulțumesc.
0: O aniversare superbă și să fie veselie, vă dorim astăzi.

0: cu dragoste nesfârșită de la soția Mării, de la copii Daniel, Mihaela, Amalia, nepoțica Mihai și surioarele Puica, Pompilia, împreună cu cumnații, și de la Viorica. La mulți ani pentru domnul Grigore Baiu. Domnul Grigore, să aveți o viață superbă, să aveți foarte multe împliniri, tot ce vă propune să vă reușească și viitorul să vă fie minunat, ferit de griji. La mulți ani cu bucurie!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
0: Spunem mereu că trece foarte, foarte repede timpul, dar de data asta chiar ne mirăm. Cum și când au putut să se ducă deja 40 de zile de la Paște? Uite că s-a întâmplat, ne aflăm într-o mare și sfântă sărbătoare, Înălțarea Domnului. Astăzi ideea ar fi fost să nu trebuiască să facem treabă, ca să nu fim păcătoși. În tihna dulcea căminului cu cei dragi aproape ar trebui să stăm în jurul mesei îmbelșugate, să ciocnim o roșii, să ne delectăm cu ceva bun, să ne umplem inima de bucurie și apoi să îi sărbătorim pe aniversații dragi care poartă numele sfinților împărați Constantin și Elena, pentru că sunt importanți, sunt prețioși și ținem tare mult la ei. În realitate ne țin încă departe de casă, serviciul cu obligațiile lui, poate școala, însă vom avea noi vreme la un moment dat să sărbătorim. Hristos a înălțat! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare plăcere lângă voi. Astăzi vă doresc să aveți doar ore plăcute și lejere și să simțiți că vă aflați într-o zi de dublă și importantă sărbătoare. La mulți ani de Sfinții Constantin și Elena, să ai parte de o zi specială, plină de zâmbete, de momente frumoase alături de cei dragi. Cristina Grigore, mulțumim! O zi voioasă și foarte fericită!

ai alături de familia superbă. Hristos a înălțat la mulți ani tuturor celor ce poartă numele Sfinților Constantin și Elena, spune Elena Melinda Cato, și eu îi urez din tot sufletul ei, Elena Melinda Cato, o viață superbă pentru doamna Elena Vitoreanu, la mulți ani pentru doamna Maria Elena Bârgăoanu, fericire, împliniri! La mulți ani de Sfinții Constantin și Elena, să aveți parte de sănătate, iubire, liniște și multe împliniri. Și am primit o icoană cu Sfinții sărbătoriți astăzi, dar și ouă roșii și pască și liliac. Mulțumesc, Elinda, Elena Melinda Cato, să ai o perioadă nemaipomenită. Bună tuturor, poftă bună la cafeluță, la mulți ani sărbătoriților de ziua numelui pentru Constantin și pentru Elena. O zi binecuvântată vă dorim tuturor ascultătorilor de Super FM. Elena Ciobanu, o zi voioasă și tare plăcută și frumoasă îți dorim, cu chef de viață, fără griji, o perioadă a momentelor fericite și a împlinirilor. Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat, bine ai venit, Claudița, fericirea, bucuria, dragostea, iubirea și cheful de viață să fie cu tine și cu noi toți ascultătorii de Super FM Brașov, chiar dacă vremea e încă foarte capricioasă, friguroasă și așa ca noi, să ne bucurăm pentru bunătatea lui Dumnezeu, că ne iartă în fiecare zi și ne mai dă o zi împreună. Pupicei și îmbrățișări din partea mea tuturor sărbătoriților, la mulți ani, gânduri bune și multă fericire tuturor sărbătoriților de Sfinții Constantin și Elena, de la doamna Rodica Răuțu. Doamna Rodica, să aveți, în ciuda vremii, o zi cu energie pozitivă, să simțiți că viața este tare frumoasă. Toate piesele puse astăzi în undă să fie pentru tine, Claudița, familia ta, fanii CNC, ascultătorii fideli inegalabilului post de radio Super FM Brașov, copiilor mei, familiei mele, fiicei mele, Elena Daniela Orvedi, colegilor mei de la Centrul Medical Maria din Sânt Petru, prietenilor mei din țară și din străinătate, tuturor românilor de pretutindeni și sărbătoriților zilei de astăzi. Sfânta zi de astăzi să vă umple sufletele cu speranță, bucurie, să vă aducă în dar sănătate și binecuvântare. Viața este frumusețe. O zi binecuvântată, Hristos a înălțat, Elena, la mulți ani, cu mare, mare drag. Iată, Claudia Elisabeta Aftenie, de data asta a punctat sărbătoarea înălțării și ne-a adus și ouă roșii și crânguțe înflorite. Claudia Elisabeta Aftenie, urări de bine pentru tine, pentru Elena Popa. La mulți ani, pentru că văzusem mesajul ei. Te pup, îți doresc fericire și satisfacții foarte mari. Cristina Smarande punctează că sărbătorim ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena, cei care au dat libertate creștinilor și credinților în Domnul Iisus. Să vă dăruiască bucurie și sănătate pentru voi și pentru cei dragi vouă, să vă ocrotească și să vă păzească de tot răul. Fiți binecuvântați! Doamne ajută! Cristina Smarande, să ai o zi voioasă de sărbătoare!

0: La mulți ani, Costică, să ai o viață superbă, plină de mari împliniri. România se află sub incidența unui val de aer rece, se anunță ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe județe. Vremea va deveni instabilă astăzi, în a 21-a zi din mai, în cea mai mare parte a țării, iar meteorologia NEME anunță episoade de ploi torențiale, furtuni și intensificări ale vântului, în special în regiunile din est și la munte. Cerul va fi variat, însă în a doua parte a zilei și spre seară, înorările se vor accentua în Moldova, Dobrogea, Muntenia, în mare parte din Transilvania și în zonele montane, unde sunt așteptate perioade cu averse și descărcări electrice. În multe zone, ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă acumulate într-un timp scurt pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar la peste 30 de litri pe metru pătrat. Meteorologii avertizează că sunt posibile și căderi de grindină în restul teritoriului. Instabilitatea atmosferică se va manifesta local, mai ales după amiaza, când sunt așteptate ploi de scurtă durată. Vântul va sufla de la slab la moderat în majoritatea regiunilor, însă nu va suferi intensificări temporare în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului. Intensificări ale vântului vor apărea local și în celelalte zone ale țării, cu viteze estimate de 45-55 de kilometri pe oră. La munte, în special la altitudini mari, rafalele pot depăși 80-90 de kilometri pe oră. Din punct de vedere termic, valorile maxime se vor încadra astăzi între 19 și 26 de grade Celsius, în timb ce temperaturile minime vor coborî la noapte până la 10-16 grade. Avem în vigoare o informare meteorologică valabilă până sâmbătă, 23 mai la ora 10. Nu scăpăm de vremea rea, of! De instabilitatea atmosferică, de cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului, potrivit căreia vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă căzute vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Vântul va suferi intensificări temporare în regiunile estice, iar vineri și în vestul și centrul țării. Vor fi viteze în general de 45-55 de kilometri pe oră, iar în zona montană înaltă de 60-90 de kilometri pe oră. Și e în vigoare până de seară la ora 21 un cod galben de intensificare ale vântului, conform căruia vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului. Vor fi rafale de 50-65 de kilometri pe oră. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, în zonele montane vremea va fi răcoroasă și instabilă. După amiaza și noaptea sunt așteptate ploi și descărcări electrice, în special în zona Carpaților orientali și meridionali. La altitudini mari, așa cum vă spuneam, rafalele de vânt pot depăși 60-80 de kilometri pe oră. Vor fi maxime de 12 grade la Predeal, Azuga și Bușteni, 14 grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 14 grade la Timișul de Sus și 15 grade la Pârâul Rece, 12 grade la Bâlea Lac, 15 grade la Măieciu și 14 grade la Bran. Se anunță o maximă de 12 grade în Poiana Brașov și 12 grade la Cheile Râșnoavei. Litoralul va avea parte de vreme instabilă, cu perioade cu ploi și furtuni, mai ales în a doua parte a zilei. La mare, vântul va sufla moderat, iar atmosfera va rămâne răcoroasă pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi de 20-23 de grade, iar minimele din timpul nopții se vor situa în jurul valorilor de 13-15 grade Celsius.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
2: Ximi!

Happy, happy day! Deocamdată suntem pe la muncă, dar ne gândim noi că vom face ce trebuie rezolvat pe la serviciu, iar apoi, odată cu începerea timpului liber, abia așteptăm să ajungem lângă sărbătoriții dragi, înarmați cu flori, cu șampanii, cu urări de bine și cu intenții frumoase, vom petrece la greu alături de sărbătoriții scumpi. Pentru că ne aflăm într-o zi de mare, mare sărbătoare și tot omul are o verișoară Nuții, o prietenă Elena, o rudă apropiată Costică, un prieten Constantin, așa că va fi veselie la greu și voie bună. Abia așteptăm să înceapă petrecerile ca să putem să simțim că viața este frumoasă. Deocamdată haide să ne concentrăm pe ce avem de făcut în program. Dar rămânem cu Super FM în difuzoare ca să avem energie pozitivă. Bună ziua tuturor! La mulți ani sărbătoriților de la Cătălin Ioan Gal, le-a trimis deocamdată o cafe frappe. La mulți ani aniversaților să fie tare, tare fericiți. Tuturor celor ce poartă numele Sfinților Constantin și Elena, un sincer, călduros și din inimă, la mulți ani de la doamna Doina Moldovan. Sfinții Constantin și Elena sunt sărbătoriți astăzi, le urăm la mulți ani celor care le poartă numele, fie ca ocrotirea lor să vă aducă sănătate, iubire, liniște și bucurie în fiecare zi. Doamna Vișa Bașa, o zi superbă să aveți de sărbătoare adevărată, Hristos a înălțat, hai bună dimineața, minune scumpă, m-a salutat în stil chef de viață, Simona Mocanu Bocârnea, bun venit într-o zi de mare, mare sărbătoare, o zi pe care ți-o dorim binecuvântat, alături de familia ta deosebită, să vă bucurați de sănătate, fericire și de tot ce poate fi mai bun. Emisiune ușoară, poftă bună la cafeluță și cheful de viață să fie ca de obicei la superlativ. Milioane de pupici și tot atâtea îmbrățișări, te iubim infinit. Superb început de chef de viață, soare iubit. Mă bucur, Simona Mocanu Bocârnea, toată ziua asta chiar să vă fie superbă și pentru mămicuța scumpă, pentru doamna Elena, încă o dată din tot sufletul, la mulți ani fericire, o viață grozavă pentru doamna Ileana Bușilă. La mulți ani, doamna Ileana, o viață încărcată cu satisfacții. Înălțarea Domnului să vă aducă pace și liniște în suflet, dragoste, înțelegere, sănătate și speranțe de mai bine. De doamne, așa să fie, Tina Popovici, urări de bine pentru tine. Hristos a înălțat, bună, frumoasa mea Claudiță, îți doresc o zi de joi frumoasă alături de cei dragi ție și ouă roșii ciocnite, adevărat s-a înălțat, Claudia Elisabeta Aftenie, să treci prin această zi de sărbătoare, însumând satisfacții, momente așa unice. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, la mulți ani mamei mele Elena și nepoatei mele Elena Maria, Sfinții Constantin și Elena să vă ocrotească de toate relele pe acest pământ. Eli, draga mea, sarcină ușoară și abia așteptăm să-l vedem pe bebe, vă iubim maxim. Cu prilejul sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, transmit tuturor celor care poartă aceste nume multă sănătate, bucurie, curii, împliniri și liniște sufletească. Daniela Lăcrămeară Avram, felicitări multe, multe să fie pentru mămicuța, doamna Elena, pentru nepoata scumpă Elena Maria. Eli, să ai un bebe sănătos, tare frumos și în casa voastră să fie fericire. Pentru toate doamnele care poartă numele Ileana, la mulți ani, o viață plină de satisfacții, spor de bani și sănătate.

0: mulți ani, Ileana! Multă sănătate, fericire și multă dragoste!
1: Super FM!
2: În Brașov astăzi vremea va fi destul de rece, cu cerul predominant înnorat și cu averse de ploaie. Vom avea o maximă termică de doar 16 grade. La noapte cerul va fi înnorat, va ploua și vom avea o minimă de 11 grade. Mâine vremea rămâne închisă, cu cerul înnorat, ploi și o maximă termică de 17 grade. Noaptea cerul va fi înnorat, va ploua, iar minima de vineri va ajunge la 12 grade Celsius. Acum în Brașov, termometrele indică doar 14 grade, avem cer înnorat, atmosferă mohorâtă și plouă. Ascultați la Super FM știri!
3: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Poluarea vizuală de pe fațadele Brașovului va fi doar o amintire până la sfârșitul anului. Autostrada Brașov-Făgăraș rămâne la CNA Aire și Mugurii Sărescu anunță o nouă creștere a inflației. Cablurile inestetice dispar de pe fațadele clădirilor din Brașov. La mai puțin de o săptămână de la solicitarea primarului George Scripcaru, operatorii de rețele au început deja demontarea firelor aeriene, primele zone fiind deja curățate și aerisite. Edilul a avertizat că acțiunea va continua în tot orașul, scopul fiind eliberarea completă a clădirilor până la sfârșitul anului. Proprietarii de imobile sunt datori să colaboreze cu operatorii, în caz contrar riscă amenzi contravenționale usturătoare. Război total pe marile proiecte de infrastructură. CNA Aire a dat în judecată Ministerul Transporturilor și cere suspendarea ordinului prin care este obligată să transfere 5 proiecte majore către noua companie CNA Aire. Printre ele se numără și autostrada Brașov-Făgăraș. Reprezentanții CNA Aire susțin că decizia luată fără consultare în ultima zi a guvernului Bolojan este imposibil de aplicat și va bloca finanțările europene. Până la o decizie definitivă a instanței, proiectele rămân blocate la CNA Aire. Alertă de la Banca Națională. Inflația din România va continua să crească și în următoarele luni și ar putea ajunge la un vârf de 11% în iulie. Guvernatorul Mugurii Sărescu avertizează că de vină este inflația Ormuz, provocată de criza din Orientul Mijlociu și de scumpirea petrolului și a gazelor. Vestea bună este că din august prețurile ar urma să scadă accelerat, iar BNR estimează o inflație de aproximativ 5,5% la sfârșitul anului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Super muzică! Super DJ! Super FM. Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
4: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
5: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
6: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
7: Super FM. Voie bună!

0: Pentru toate doamnele care poartă acest nume frumos, Lenuța, la mulți ani! În tradiția populară există multe datini, obiceiuri și superstiții legate de ziua Sfinților Constantin și Elena. Chiar dacă ziua pică în cursul săptămânii, nefiind deci repaus, creștinii sunt îndemnați să nu facă treburi gospodărești ce pot fi amânate. Lăsate de obicei tradițiile se respectă mai abitiri. Agricultorii respectă tradiția creștină și nu lucrează astăzi pentru a evita pagubele aduse holdelor de către păsările cerului. În anumite zone ale țării, data de 21 mai reprezintă ultima zi în care se mai pot semăna porumb, ovăz și mei, deoarece în popor se perpetuează superstiția potrivit căreia tot ce se seamănă după această zi se va usca. Majoritatea viticultorilor respectă și ei cu sfințenii această zi. Ideea e că ei cred că dacă vor munci la vie astăzi, graurii le vor distruge apoi strugurii, așa că e bine ca ziua să fie petrecută în sărbătoare și repaus. În anumite zone se numește și Constantin Graur, făcând se trimitere la micile zburătoare care fac pagubă strugurilor. Tot astăzi, în comunitățile rurale de la munte, unde creșterea ovinelor are tradiție, de Sfinții Împărați Constantin și Elena, păstorii hotărăsc fi baci, după care se decide locul unde vor fi amplasate stânele pe timpul pășunatului. Gospodinele superstițioase încearcă să alunge duhurile stropind casa cu aghiazmă în această zi sfântă. Marea sărbătoare de astăzi este numită pe alocuri și Constantinul Puilor. Se spune că de acum încolo, păsările cerului își învață puii să zboare. Dacă de dragobete, pe 24 februarie a început sezonul de zidire a cuiburilor și de împerechiere, zburătoarele au acum puii mărișori, venindu-le sorocul să se avânte singuri în văzduh. Data de 21 mai era odinioară sărbată pentru apărarea recoltelor viitoare, de aceea nu era îngăduit a se lucra pământul, cei care tot își nesocoteau datina și munceau la câmp în zi de sărbătoare religioasă, puteau fi loviți de necazuri, iar recolta avea de suferit. Așadar, de astăzi, puii păsărilor încep să zboare, vremea se încălzește și treptat gândurile ne vor duce spre vară. Ce rețineți astăzi, feriți-vă neapărat de treburile grele, mai bine petreceți-vă ziua în veselie și mai pe seară, când va fi timp, cinstiți-vă aniversații Constantinii și Elenele, că doar e mare sărbătoare. În mediul rural, membrii familiei se adună în mijlocul gospodăriei în jurul unui vas cu lapte, cu toții cu mic cu mare vor bate cu linguri noi de lemn în vasele în care se fierbe laptele de obicei, strigând încât să sperie vrăjitoarele care le-ar putea fura laptele. În ziua praznicului nu este bine să divorțezi sau să renunți la o prietenie. Tradiția spune că în caz contrar toată viața vei avea o pierdere pe plan financiar sau sentimental. Tradiția spune că în ziua acestei sărbători nu este bine să te cerți cu nimeni. În popor se crede că unul dintre membrii familiei este bine să se ducă la biserică și să ducă 3 bujori sau flori de lămâiță, pâine și dulciuri preparate în casă. La sărbătoriți le urăm să-i întâmpine pe cei dragi cu ceva dulce pe masă și să fie vizitați ziua roz, măi Costică, la mulți ani și o viață fără dușmani, la mulți ani și Elena, fericire, împliniri, tot ce e mai bun pentru sărbătoriții de azi.
1: Să curgă muzica!

0: La mulți ani, Elena, Ileana, Lenuța, Constanța, Tanța, Tina, Costina, Constantina, Leana, Nuții, Nuța. La mulți ani, Constantin, Costel, Costică, Costin, Costi, Costeluș, Costinel. Să aveți tot ce e mai bun. La mulți ani pentru soțul Ericăi, la dublă aniversare și de zi de naștere și de zi onomastică. La mulți ani pentru Sofie, Elena, fericire, împliniri. Astăzi cele mai hărnicuțe gospodine ar trebui să înroșească ouă. Această îndeletnicire este cam singura permisă ca muncă în ziua asta de mare sărbătoare. Păcat că pe la serviciu nu există această regulă cum e pe la țară, pe la sate, în sărbătorile mari religioase să nu se muncească pentru că e păcat. Ei, vom vedea noi cum vom îmbina sărbătoarea dublă cu obligațiile de pe la serviciu, prin ce jonglerii, ca să nu avem probleme, dar nici să nu fim harnici din calea afară, că doar este păcat. Ceea ce știu e că după serviciu ar trebui să ciocnim din nou ouă roșii, ca la Paște, și să avem masa îmbelșugată și, ce e cel mai important, să ne fie cei dragi aproape. Hristos a înălțat, Super FM este lângă voi cu veselie ca să vă susțină. Avem nebunie de mesaje și pe Facebook și pe WhatsApp. Prima care m-a salutat pe WhatsApp astăzi la numărul nostru binecunoscut 0770938938 este Mihaela Ștefănescu. Bună, scumpă doamnă, Hristos a înălțat, astăzi este o zi mare și noi, bucătarii veseli, dorim tuturor celor care își serbează ziua onomastică un sincer la mulți ani. Iar pentru surioara mea, Elena, pentru cumnat, pentru ginere, pentru nepoțelul meu, cele mai calde gânduri și să ne trăiți sănătoși și fericiți. Iar lui Paulică îi spunem casă de piatră și fericire, îi dorim acum că și-a găsit adevărata iubire. Vă iubim, sunteți minunați, dragilor! Paulică, să fii tare fericit, să fii într-un ceas bun, iar pentru bucătarii mei harnici și voioși să iasă totul super. Cred că voi primiți derogare de la lipsa treburilor, că na, voi chiar trebuie să munciți chiar și astăzi, dar să fiți voioși și să fie atmosfera de sărbătoare. La mulți ani sărbătoriților! Camelușa Burlacu este lângă noi. Ziua de înălțare să vă aducă în dar numai fericire și multă sănătate bună, Claudița Pupici. Camelușa Burlacu te pupă nașa să ai o zi extraordinară. Când te rogi, Dumnezeu te ascultă. Când tu asculți, El îți vorbește. Când crezi, Dumnezeu înfăptuiește. Mulți ani fericiți celor care poartă numele sfinților Constantin și Elena, acolo unde gândul este bun și faptele sunt frumoase. Alexandra Pascaliu, ce frumos, te pup! O zi extraordinar de voioasă, îți doresc cu chef de viață!
1: Tu s-a înălțat, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut și să-ți spun poftă bună la cafea și tuturor sărbătoriților de astăzi ce poartă numele Sfânt Constantin și Elena, le transmit multă, multă sănătate și Dumnezeu să-i ocrotească și Sfinții Constantin și Elena să-i păzească de toate cele rele. Eu sunt supărată că eu l-am pierdut pe fratele meu Constantin și pe cumnatul meu. Ce să faci? Dumnezeu să-i odihnească lângă cei drepți. Te pupic, Claudița, emisie ușoară, pupici!
0: Sunt unele sărbători care lasă durere atunci când cei dragi ne privesc de acolo de sus. Doamna Lăcrămeara Borș, înălțarea Domnului să vă aducă pace și liniște în suflet, înțelegere, sănătate și speranță în ziua de mâine. Vă pup! O zi de sărbătoare cu liniște sufletească. Mihai din Sfântul Gheorghe este lângă noi. Ziua sfântă de înălțare să vă aducă în casă binecuvântare, stimă și mult respect. Mihai, ziua asta să fie super frumoasă, reușită și cu veselie pentru toată familia. Hristos a înălțat, dragă Claudița, adevărat s-a înălțat și tuturor celor care își serbează ziua de nume și de naștere, o dedicație specială pentru iubirica mea, Eugen Daniel Drăgoi. Vă salută, domnul Eugen Daniel Drăgoi, pentru dumneavoastră, pentru iubirica dumneavoastră, perioada asta să fie perfectă, cu momente frumoase. Bună, Claudița, draga mea, îți doresc o zi de sărbătoare cu chef de viață la toți cei care poartă numele cel sfânt, Constantin, dar și Elena. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească și pe noi, draga mea Claudița, vreau prin intermediul tău să-i urez colegei mele Elena Macovei o zi frumoasă aniversară, pupici de la servici. Doamna Simona Boia, servici chiar ușor, iar pentru sărbătorită, pentru doamna Elena Macovei, chiar să fie astăzi totul simplu. Hristos a înălțat, sufletel, a venit și sărbătorita, doamna Elena Macovei, la mulți ani. Bine revenit în emisie, poftă bună la cafea. Aș dori să transmit un călduros la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, ce poartă numele Constantin și Elena și derivatele lor. La mulți ani cumnatului meu, nepotului Costel, fanilor CNC care sunt sărbătoriți astăzi, dar și mie. La mulți ani tuturor, te pupic și te îmbrățișez cu drag, gânduri calde tuturor și postări cu flori, cu sfinții, împărați Constantin și Elena, doamna Elena Macovei, pentru dumneavoastră, pentru toți cei dragi, sărbătoriți, la mulți ani, fericire, o viață nemaipomenită!
2: Hristos a înălțat, Clau!
0: Adevărat s-a înălțat!
2: Bunul Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos să-ți dea multă sănătate, bucurii! Că ziua de astăzi este foarte importantă la tot ceea ce gândești. Te pup, frumoasa mea, și îți doresc numai bine. Ciao, ciao!
0: O zi grozavă vă doresc. Știu că cei care sunt plecați departe și-ar fi dorit tare mult să petreacă această sărbătoare în țară, alături de cei dragi, pentru că sărbătorile au alt farmec acasă, dar totuși să faceți atmosferă românească acolo unde vă aflați și să vă fie bine. Pupici cu mare drag! Domnul Gheorghe Bulboacă este lângă noi. Gânduri bune, multă sănătate! A punctat faptul că ne aflăm în sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena, dar și că este înălțare astăzi. Ziua de înălțare să vă aducă în dar numai fericire și multă sănătate. Domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o perioadă minunată, cu mulțumire sufletească, și să simțiți așa că este sărbătoare, să fie totul perfect, senin, în ciuda norilor de afară. Hristos a înălțat, scumpa mea Clau, adevărat s-a înălțat, dragă Lau, Dumitra. La mulți ani sărbătoriților acestei zile, Dumnezeu să-i odihnească în pace pe eroi și ostașii români. Zi de sărbătoare binecuvântată tuturor vă doresc, pupici din partea noastră, Laura, Iulian și Luiza, să aveți o perioadă super, ziua asta să vă meargă la suflet, bună voce caldă, dragă, o zi minunată îți doresc și poftă bună la cafea. Și la mulți ani mamei mele dragi, Elena, și fetiței mele, Valentin, cu sănătate. Gabriela a trimis mesajul: la mulți ani pentru mămicuța ta, să aibă sănătate, să aibă bucurie. Iar pentru Valentina, Elena, viitorul să-i fie perfect. La mulți ani! Mulțumesc, Claudița, pentru tot. La mulți ani celor care își serbează ziua de nume. La mulți ani nașei mele, Lenuța Ticușan din Hărman. La mulți ani verișoarei mele, Liliancu. La mulți ani colegilor mele, Elena, care este fana ta, Elena Tomi, Elena Tolner, Costina, Mihailă și Tanța Barbu. La mulți ani fetelor, să fiți sănătoase și cu zâmbetul pe buze mereu. Eli, să ai o zi tare veselă, le-a trimis la sărbătoriți multe, multe flori frumoase. La mulți ani pentru toți aniversații și toate aniversatele, și pentru Elena noastră să fie cea mai fericită. Hristos a înălțat, Claudia, poftă bună la cafea, de la Poalele Tâmpei din Brașov, Piroșca din Rodbav vă salută, respect cu mare drag echipa Super FM Brașov. Avem o sărbătorită la muncă, este vorba despre doamna Elena, managera noastră, am crezut că e numele de familie, echipa, nu pot să spun nume de firmă în cadrul dedicațiilor, doar în calupurile publicitare pot fi spuse nume de firme. Așadar, echipa îi dorim un călduros la mulți ani de Sfinții Constantin și Elena pentru doamna Elena, managera scumpă, la mulți ani de Sfinții Constantin și Elena. Tuturor celor ce poartă numele Sfinților Constantin și Elena, la mulți ani sănătoși. Piroșca din Rodba vă urează la mulți ani sănătoși alături de cei dragi. Și să fie felicitări pentru balsamul de la Super FM, pentru domnul Corneli Kim și doamna Luci. Mulți ani unul lângă celălalt și alături de copii și de nepoțel. La aniversarea căsniciei, la mulți ani. Da, da, avem încă o bucurie. Avem aniversat. Îl avem aniversat pe Cornel, care alături de mămuca împlinește niște ani grozavi de căsnicie. Au împlinit niște ani frumoși de când au spus da, își aniversează ziua în care au fost în fața ofițerului stării civile. Am înțeles că peste o lună va fi aniversarea nunții și atunci fac petrecerea. La mulți ani pentru mămuca, la mulți ani pentru Corneli Kim, să se iubească, să se bucure de familia frumoasă. Mulțumesc frumos, Claudița, spune Lolita. Dacă se poate, o dedicație pentru Mădălina Elena Manda, care este și ea o mare fană de-a ta. Câte grijă are o mamă cu Irina Login. Mulțumesc mult de tot. Azi am și eu o sărbătorită. Dacă știam că o cheamă Elena, dar nu și ziua de naștere, care azi mai adaugă un trandafir în buchetul vieții, 47 de ani. Eu, Nico și toate fetele de la ambalare și bineînțeles și șefa, cu doamna Dana, îi urăm multă sănătate și un sincer la mulți ani. Mulțumesc frumos, Claudița! Așadar, pentru sărbătorită, la mulți ani, la mulți ani, Elena! Și pentru ziua de naștere și pentru ziua onomastică, să ai tot ce poate fi mai bun. 47 de ani, wow, super! Să-ți fie viața încântătoare! Lolita, să fie atmosfera superbă la serviciu, să nu simțiți greul. Daniel Solomon punctează faptul că sărbătorim înălțarea Domnului, să ne înălțăm gândurile spre Dumnezeu și să le întărim în credință. Sărbătorim Sfinții Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii creștinătății și ai familiei, modele de credință, înțelepciune și dăruire. Corect, așa este, dar celebrăm și ziua eroilor, veșnică recunoștință pentru tot ce au făcut. Da, Daniel Solomon, este o zi cu încărcătură specială, o zi frumoasă prin care trecem cu energie pozitivă. Să ai o stare de spirit extraordinară.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: cânt. Ca orice mare, mare sărbătoare la poporul român și ziua de înălțare dă naștere la tradiții și superstiții, unele sunt ținute și respectate mai ales pe la sate. Această joi este ultima zi în care se mai pot înroși ouă, exact ca de Paște, așa că gospodinele profită, pentru că apoi nu vor mai gusta așa ceva decât la anul, când vom ciocni ouăle roșii. Nu vom spune că la Paște Hristos a înviat, ci vom zice Hristos a înălțat. Iar răspunsul adaptat desigur va fi adevărat s-a înălțat. În rest, ritualurile sunt cam ca de Paște și e bine să pregătim o masă mai specială, festivă, îndestulată. La înălțare este ultima zi din an când se vopsesc ouă roșii, ca și la Paște, și se sfințesc la biserică. Meniul tradițional ar trebui să fie unul ca la Paști, cu miel și pască. Tradiția spune că la praznicul înălțării Domnului este bine ca oamenii să fie bine dispuși, să evite supărările și să nu-și facă necazuri unul altuia, pentru ca necazurile și ghinioanele să se îndepărteze de gospodărie. Sărbătoarea înălțării este o zi de împăcare, de reconciliere cu rudele și prietenii dacă au domnit resentimentele. În familia care respectă aceste tradiții va domina pe viitor veselia, iar necazurile și ghinioanele se vor îndepărta de gospodăria respectivă. Nu trebuie să ne certăm cu nimeni în ziua praznicului și nu trebuie să încurajăm resentimentele. Dacă respectăm această datină moștenită din moși strămoși, dușmanii nu vor avea putere asupra noastră și vom fi mai sănătoși tot anul. În ziua de înălțare este bine să se facă pomeni pentru morți, împărțindu-se mai ales pâine caldă, brânză, ceapă verde și rachiu. În multe zone geografice din țară se organizează moșii de ispas. În ziua praznicului se face pomenire la biserică pentru rudele decedate. Totodată, atât mormintele rudelor, cât și mormintele părăsite din cimitirele oricărei comunități se împodobesc cu frunze de paltin pentru ca cei răposați să se odihnească în pace și liniște. Așadar, de înălțarea Domnului, casele și mormintele sunt împodobite cu crengi de paltin, iar la ferestre se pun frunze de leuștean pentru ca să fim ocrotiți de rele, de boli și ca să avem noroc. Tot de înălțare există un obicei printre cei care au animale, sunt marcate vitele și se taie miei. Miei care scapă și de data asta nu vor mai fi tăiați, vor ajunge oi. Legat de agricultură, ce va fi semănat după înălțarea Domnului nu va mai avea roade, așa că de acum gata cu semănăturile. Sărbătoarea înălțării mai este numită, ia auziți aici, în tradiția populară românească și ispas sau Paștele Cailor. Paștele Cailor se sărbătorește în ziua de joi din a șasea săptămână care urmează după Paști, când se crede că pentru un ceas și pentru o singură dată pe an, caii se satură de păscut iarbă. O legendă populară spune că la nașterea lui Isus, animalele din grajd erau foarte blânde, dar caii au nechezat în continuu, făcând gălăgie. Atunci, Fecioara Maria a blestemat caii gălăgioși să nu se sature decât în ziua de înălțare, de aceea această zi s-a denumit și Paștele Cailor. În timp, această expresie a căpătat semnificația de niciodată sau la Sfântul Așteaptă. Conform obiceiului strămoșesc, numai de înălțare, caii scăpau la iarbă verde și se îndopau până nu mai puteau, dând apoi din cap însemn că sunt sătui. Ei bine, atunci se spunea că în sfârșit a venit Paștele și pentru cai, pentru că s-au săturat. Așadar, zâmbiți și rețineți, astăzi e și Paștele Cailor. Se pare că în vechime ziua înălțării era o zi a soroacelor, când se încheiau diferite afaceri, cum data acestei sărbători putea varia de la an la an cu un număr mare de zile, importanța ei s-a diminuat treptat, primind un sens simbolic ușor zeflemitor, care te duce cu gândul la a nu da înapoi ceea ce ai împrumutat, a amâna până la Paștele Cailor, până la Sfântul Așteaptă, deci a nu te ține de cuvânt, iată încă o semnificație a cuvintelor Paștele Cailor. Ispasul reprezintă una dintre cele mai importante celebrări din an dedicate celor morți. Pe de o parte se crede că oamenii ce-și dau sufletul de înălțare merg direct la ceruri. Pe de altă parte, în această zi se practică numeroase ritualuri legate de apărarea împotriva duhurilor rele, femeile și fetele își pun în jurul mijlocului frunze de leuștean. Tot astăzi, pe la sate, există obiceiul de a se culege și de a se sfinți flori de câmp, ramuri și frunze de alun, paltin, nuc și leuștean. Apoi, peste an, se spune că acestea au puteri magice, vindecă bolile și apără de rele. Leușteanul pare a fi o plantă magică specifică ispasului, acesta fiind folosit la bătaia simbolică a vitelor cu atingeri cu leuștean ca să se îngrașe și a oamenilor pentru a nu avea probleme și pentru a fi sănătoși. Sau la împodobirea ferestrelor caselor, la fel ca și frunzele de paltin, ca o măsură de protecție contra trăznetului. Și mai există o tradiție care pe la sate este respectată din străbuni. În ziua de ispas nu trebuie să se lucreze pentru ca oamenii să nu fie apoi tot anul pândiți de primejdii. De asemenea, în ziua de înălțare nu este deloc bine să dai din casă sare și nici foc, pentru ca oamenii din casă să nu aibă inima rea, la fel ca și focul. Așadar, ce reținem pe scurt, azi e ziua Paștelui cailor și mai reținem ceva, trebuie să înroșim ouă și să le mâncăm și trebuie neapărat să avem în casă leuștean ca să ne apere de rele. Hristos a înălțat, o zi cu veselie și cu momente frumoase vă doresc!
1: Super FM, un radio pe bune!

Florin Cercel și ultima piesă lansată, Pahare cu gheață. Legendă sau superstiție stăruie în credința populară ideea că orice căsătorie începută în luna mai este sortită eșecului. Însă de la această regulă e o excepție. Există o zi benefică pentru a spune da. Preoții recomandă data de 21 mai pentru căsătorie, pentru că se consideră că sfinții Constantin și Elena sunt ocrotitorii familiei și cu astfel de uniune celebrată în zi sfântă dăinuie pe veci. Probabil că de aceea au ales Cornel și Mămuca să spună da tocmai în ziua de 21 mai, de mare, mare sărbătoare. Iată că sunt fericiți și împart toate lucrurile la doi, sunt suflete pereche. Salutare și bine v-am regăsit, sunt Claudia Popa și m-a făcut mare plăcere lângă voi. Ne aflăm într-o zi veselă de mare sărbătoare. Vă doresc ca starea de spirit să vă fie astăzi excelentă, să puteți să fiți în toane bune, să vă puteți feri de treburile grele pentru a nu fi declarați păcătoși și tot ce faceți să vă aducă astăzi mulțumire. Super FM este lângă voi. Este pe pagina noastră de Facebook Agitație. Avem multe, multe mesaje și pe WhatsApp la 0770-938-938. A venit lângă noi Alinuța. La mulți ani frumoși și binecuvântați tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani frumoasa mea pe prietenă Elena Macovei, bunul Dumnezeu să-ți fie alături mereu și să te ocrotească pe drumul vieții, fericire maximă, îți doresc alături de familia ta minunată, mulțumesc pentru că ești prietena mea, te iubesc, te rog îngerească o piesă frumoasă cu prietena mea, mulțumesc, cumpa mea, la mulți ani Elena, de la Alinuța vin urările, la mulți ani pentru doamna Elena Macovei, să fie tare fericită. Un salut pentru Claudița de la Super FM Brașov, din partea lui Mădălin din Cernavodă, direct din Danemarca. Claudița, aici danezii sunt foarte liniștiți, dar când intri tu în emisie și dau muzica mai tare, încep și vecinii să se uite pe geam să vadă unde-i petrecerea. Mult respect, voie bună și ține-o tot așa, că faci românii să se simtă mai aproape de casă oriunde ar fi. La mulți ani celor care poartă numele sfinților Constantin și Elena și dacă se poate aș vrea și eu, Satalana, mulțumesc mult de tot, Mădălin din Cernavodă, wow, dacă s-ar prelungi emisia asta încă vreo 6 ore, cred că tot nu ne-ar ajunge timpul, îți doresc o zi veselă și așa să faci chef, chef, chef, unde e cheful? La Super FM Brașov și Mădălin îl poartă cu el, o zi voioasă de sărbătoare, îți doresc la mulți ani tuturor sărbătoriților pupici și tot binele din lume, Hristos a înălțat, doamna Mariana.

0: De generelui meu Miță, doamna Sândița Cebotariu să fie Mihai Miță, așa cum îl alintă cei care îl iubesc, foarte fericit alături de fica dumneavoastră, să aibă o viață nemaipomenită. La mulți ani, Miță, iar astăzi să fie sărbătoare în toată familia. Bună ziua, vin astăzi cu o mare rugăminte la dumneavoastră. Astăzi este ziua de nume a celei mai speciale femei din viața noastră, Elena Macovei, și familia ei dorește să o felicite cu drag, eu, Răzvan, împreună cu iubita mea, Alexandra, fratele meu, Marius, cu soția lui, Adriana, și cu toți nepoții alături de tata și întreaga familie, îi trimitem cel mai sincer și călduros la mulți ani. Îți mulțumim că ești mereu alături de noi, că ne susții și ne iubești. Ești sufletul familiei noastre. Te iubim! E, ce frumos! La mulți ani, doamna Elena Macovei, se vede că sunteți iubită, să fiți tare, tare, tare fericită! Pentru soțul Danielei de la Vlădeni, un mare și călduros la mulți ani, îi doresc fericire, îi doresc să se bucure din plin de familia frumoasă, să aibă tot ce e mai bun!
1: Bună dimineața, Claudita, și o zi frumoasă la toți ascultătorii și la mulți ani pentru toți sărbătoriții de ziua de azi, special pentru Elena, sora mea, din partea mea, la mulți ani și tot ce dorește. Și special pentru finii mei din Acriș, din partea nașilor. O zi frumoasă le doresc și la toți ascultătorii toate cele bune. Doamne ajută! Și pentru Piticu, special.
0: Domnul Gigi Petcu, să petreceți românește acolo în Spania, să simțiți că viața este frumoasă pentru sărbătoriții dumneavoastră. La mulți ani cu bucurie! Împărăteasă de eram, poate astăzi nu munceam. Mulțumesc tuturor pentru urări. Astăzi sunt cu minte o de prepeliță vopsită de mine. Să ciocnim! O zi frumoasă! Wow, ce fain au ieșit! Bine ai venit, Claudița, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Draga noastră, Elena, să fii cu zâmbetul pe buze, că doar astăzi este despre tine, să fii fericită, să ai o perioadă grozavă. Pupici, la mulți ani și serviciu ușor, că nu, dacă te-a prins sărbătoarea ta la datorie, lasă că o să vină după amiaza cu programul liber. Hristos a înălțat, praznic luminat, o zi de joi minunată, tuturor fiți binecuvântați oriunde în lume vă aflați. Doamna Elena Miron, la mulți ani, doamna Elena, să aveți o viață să aveți împliniri pe toate planurile. Bună, Claudița, să ai o zi de joi frumoasă, chiar dacă plouă, sănătate, bucurie și momente frumoase. De la Eduard Constantin, îți mulțumesc, Eduard, că ești și astăzi lângă mine. La mulți ani pentru ziua onomastică, să fii super fericit, să ai o viață nemaipomenită. Nu știu dacă este Constantin numele de familie sau este al doilea prenume, oricum eu îți doresc să fii fericit și urarea asta pică bine, cred că oricând, și să fii lângă Super FM mereu. Un mesaj pentru soțul meu, Marian Ciobanu, și colectivului din Cărpiniș, de la o anumită firmă. Le doresc o zi frumoasă și ușoară, chiar dacă plouă, toate melodiile de astăzi să fie pentru soțul meu și pentru tot colectivul de acolo, de la Cărpiniș, de la doamna Maria Tudose. Să știți că nu pot să spun numele firmei, dar să ne dați așa un nume de cod ca să știe coleguțele că este vorba despre ele. Pentru dumneavoastră, pentru domnul Marian Ciobanu, spor la toate și o viață frumoasă, iar pentru coleguțele dumneavoastră să aibă atmosferă de sărbătoare, chiar dacă vremea e morocănoasă afară, să ne fie ziua frumoasă, cu sănătate și bucurii. Marea sărbătoare a înălțării Domnului să vă aducă sănătate, bucurie și pace sufletească. Hristos a înălțat, o zi frumoasă de joi alături de cei dragi. Doamna Ana Romonții, să petreceți alături de cei dragi dumneavoastră o perioadă de sărbătoare minunată. Bună găsit, Claudița! Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat. Doamna Mariana Covaci ne-a adus un colac din acela împletit și ouă roșii care au fost duse să fie sfințite la biserică. Ce frumos! Doamna Mariana, respectăm tradițiile și tare bine ne mai simțim între prieteni.
2: Am regăsit, dulceață, tocmai ce m-am întors de la Sfânta Biserică, unde este și hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Și intrând în casă, ți-am auzit glăsciorul și vreau să te salut pe tine, să salut toți prietenii și ascultătorii de pe frecvență, să transmit un mare și cuprinzător

0: Tot la mulți ani tuturor sărbătoriți de Constantin și Elena. Gânduri bune și pupici de la Găbița Voroneanu. I love you!
1: Ce frumos a fost Găbița la biserică și tocmai că era și hramul bisericii. O zi cu o încărcătură spirituală deosebită. Găbița, să-ți simți sufletul fericit, voios, liniștit. Sărut mâna dulceață, vreau să transmit urări de la mulți ani fericiți tuturor sărbătoriților de astăzi, să fie sănătoși și fericiți la mulți ani și Ilenei mele frumoase. O iubesc mult, este prințesa mea dulce și frumoasă. Te iubesc mult, iubirea mea cu chip de zână, ești minunată, te ador, da, că este ziua Ilenei Cosânzene. Fă-t frumos să ai grijă de Ileana Cosânzeana ca să fie fericită mereu. Mulțumesc, Claudița, o după amiază binecuvântată, să ai multă, multă sănătate. Lolita, o zi fără griji, serviciu ușor pentru toți aniversații dragi, la mulți ani, pentru sărbătorită, pentru Elena, care împlinește și o vârstă frumoasă și are și ziua de nume, la mulți ani, fericire, o viață superbă. Până Claudița, îți doresc o zi bună și binecuvântată atât ție și întregului colectiv, întregii echipe. Sunteți fenomenali, neînveseliți, prin intermediul vostru, noi, sudorii de la Aluminiu, am dorit o dedicație pentru Mădălina de la Ambalare și urăm la mulți ani, mulțumim, la mulți ani cu sănătate și multe bucurii. Vă pupăm și să ne reauzim în zile următoare. Pentru sudori, să aibă o zi lejeră, să nu trebuiască să facă treaba așa în exces. Iar pentru Mădălina, la mulți ani, să fii fericită, să fii iubită. Hristos a înălțat, Claudița, vreau să transmit și eu un călduros la mulți ani fericiți băiatului meu, Petru Constantin, dar și soției mele, Elena Mihaela, să fie sănătoși și fericiți. Mulțumesc frumos, o zi minunată! Ciprian, uite că nu știam că ai doi să sărbătoriți în această zi superbă pentru Mihaela, Elena. La mulți ani, Mihaela, să te bucuri din plin de viață, să ai un super viitor. La mulți ani și pentru Petruț, Petru Constantin. Fericire, împliniri, tot ce e mai bun. Hristos a înălțat, mulțumesc Super FM Brașov că existați. Chiar am chef de viață când vă ascult. La mulți ani sărbătoriților, în special pentru doamna manager. Urări de bine, Super FM Brașov, domnul Victor Nică din Balș, la mulți ani pentru sărbătorita dragă, să aibă fericire și împliniri, tot ce poate fi mai bun. Hristos a înălțat, la mulți ani tuturor Constantinilor și Elenelor, nu în ultimul rând, la mulți ani socrilor mei, Constantin și Elena Văcariu din Poienari, județul Neamț. Le doresc multă sănătate și să trăiască ani mulți cu numele. Vă îmbrățișez cu drag, Nelu de la Bod Colonie. Nelu de la Bod Colonie, la mulți ani pentru toți sărbătoriții și normal pentru socris, cum ce frumos s-a nimerit Constantin și Elena, cred că așa s-au ales ca să fie pereche veselă pe 21 mai. La mulți ani pentru familia Văcariu din Poienari, din județul Neamț. Sănătate, fericire pentru toți aniversații. La mulți ani cu bucurie!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi destul de rece, cu cerul predominant înnorat și cu averse de ploaie. Vom avea o maximă termică de doar 16 grade. La noapte cerul va fi înnorat, va ploua și vom avea o minimă de 11 grade. Mâine vremea rămâne închisă, cu cer înnorat, ploi și o maximă termică de 17 grade. Noaptea cerul va fi înnorat, va ploua, iar minima de vineri va ajunge la 12 grade Celsius. Cred că m-am săturat în prognoza asta să tot spun cuvintele înorat, înorat, înorat. Cerul este în Brașov înorat, temperatura este de 14 grade Celsius. Vrem soare! Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 6 elevi din Brașov califică România la campionatul de robotică din Australia. Primăria Brașov extinde rețeaua publică de stații pentru mașini electrice și o nouă platformă online adună toate muzeele din România pe o hartă interactivă. Performanță de excepție pentru robotica brașoveană. 6 elevi de doar 13 ani reuniți în echipa Inventive Force vor reprezenta România în Australia la campionatul internațional din iulie. Brașovenii au impresionat juriul cu sintronii, cosită inteligentă și automatizată, care îi ajută pe arheologi să descopere rapid artefacte fragile. Pentru a ajunge la Sydney, puștii au nevoie acum de sprijinul comunității de afaceri, donațiile fiind strânse prin Fundația Comunitară Brașov. Brașovul își extinde masiv rețeaua de stații pentru mașini electrice. Primăria a lansat o licitație de peste 5 milioane de lei din fonduri PNRR pentru instalarea 45 de stații noi până la sfârșitul lunii iulie. Noile puncte vor permite încărcarea simultană a 90 de vehicule. Stațiile vor fi montate în parcări publice și terminale Rad Brașov din tot orașul, inclusiv la Sala Sporturilor, Livada Poștei și Catia. Toate muzeele din România vor fi adunate pe o singură hartă interactivă. Noua platformă online, denumită Harta Muzeelor, urmează să fie lansată până la sfârșitul anului și își propune să facă spațiile culturale mult mai accesibile. Inițiatorii proiectului au lansat și un apel inedit. Românii pot contribui activ la dezvoltarea platformei, completând un formular online cu recomandări de muzee mai puțin cunoscute, dar care merită vizitate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super... Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

În toarnă, tață! Urări de bine pentru ascultătoarele noastre numite Tanța, pentru că sunt sărbătorite Tanța de la Constanța. Fericire, împliniri! A venit și Alexandra Pascaliu cu o urare la mulți ani Constanța, pentru că da, astăzi este sărbătorită Constanța, stațiunea turistică. Pe toate le știe Alexandra. Pentru dragile noastre ascultătoare Tanța, la mulți ani cu fericire din partea foștilor elevi, cu mare, mare drag pentru doamna Tanța. Fericire, împliniri! Vor fi oferite fără îndoială o mulțime de buchete de flori și vor fi ciocnite

0: multe pahare pline de vin sau șampanie. Ce să mai spun de prăjiturelele care vor îndulci sărbătoarea? Ne gândim deja cu veselie la petrecerile ce vor veni. E drept că deocamdată ne cam încurcă serviciul, dar vom scăpa noi de el și pe urmă vine partea mai frumoasă și mai savuroasă și vom putea să petrecem timp grozav alături de aniversații minunați. La mulți ani le dorim, așadar astăzi ne dorim să treacă repede timpul cu program impus și să vină partea cu adevărat de sărbătoare cea savuroasă și atunci poate să stea timpul în loc. Hristos a înviat, la mulți ani celor ce poartă numele Sfinților Constantin și Elena. La mulți ani, mama! La mulți ani, dragă Păun Adrian, pentru mămicuța scumpă, pentru doamna Tanța, să fie fericită, să aibă o viață nemaipomenită. Servus, dulceața mea, o zi superbă tuturor și sărbătoriților la mulți ani sănătoși și special doamnei Elena Timuță din Bod, Elena Catană, Elena Lupșa, Costel, Vlad Darean și pentru tine, Claudița, emisiune ușoară și o zi superbă, pupici, Etelca și Ianoș, la mulți ani pentru toți cei menționați, să fie fericiți, să aibă o stare de spirit excelentă astăzi de ziua lor, să primească multe flori sau domnii, șampanie și să fie veselie. La mulți ani familiei Ichim pentru aniversarea 43 de ani de la Cununia Civilă, să fiți sănătoși și împreună până la sfârșit, familie frumoasă. La mulți ani 43, un tort cu inimioare de la fata cu zâmbetele, care atunci când e serioasă este foarte profundă. Dragă Marinela Ivan, felicităm și noi, familia Balsamului, pentru Cornel, pentru mămuca, să aibă bucurie, să aibă înțelegere și în continuare și să-și scrie mai departe povestea grozavă de dragoste. Hristos a înălțat, o zi minunată tuturor, la mulți ani Sfinților Constantin și Elena, de la Nelu Alexe, la mulți ani de sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena, fie ca ocrotirea lor să vă însoțească mereu, să vă aducă sănătate, bucurii, pace în suflet și împlinirea tuturor dorințelor și o imagine extrem de frumoasă cu sfinții împărați. Mulțumim, Nelu Alexe, la mulți ani pentru toți aniversații. Ce toamnă frumoasă avem vara asta și încă nici n-a venit vara, oare la vară ce o să fie iarnă? Iza din Prăilița, ce să facem? Zicem, e mai, lasă că dacă plouă să fie mălai. Te pup! Hristos a înălțat, voce dumnezeiască, ti pup, zi frumoasă să ai, Hristos a înălțat, mi-a trimis un coș cu ouă roșii, foarte frumoase sunt și maci. O zi superbă, Iza, cu atmosferă de sărbătoare îți doresc. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, Hristos a înălțat, fie ca această zi sfântă să vă aducă pace în suflet, sănătate, iubire și oamenii dragi aproape. Sfinții împărați Constantin și Elena să vă ocrotească pașii, casa și familia, iar credința să vă fie mereu lumină în cele mai grele momente ale vieții. Să aveți parte de liniște, bucurii sincere și binecuvântări în fiecare zi. La mulți ani, binecuvântați tuturor sărbătoriților, o postare superbă de nota 10+, Esther Chierciu, la mulți ani pentru toți aniversații, să le fie viața extraordinară. Hristos a înălțat, Claudița, adevărat s-a înălțat, om frumos cu glas de înger, poftă bună la cafea, o emisiune ușoară, pupici pentru tine, tuturor ascultătorilor de Super FM care își serbează astăzi ziua de numele, urez la mulți ani frumoși cu numele, doamna Maria Tudose Ciobanu, dacă aveți sărbătoriți printre cei dragi, eu le urez la mulți ani să le fie viața perfectă. Hristos a înălțat, vă salut cu drag pe toți. Claudița, bun venit, din păcate nu te ascult, dar din inimă îți trimit gânduri bune și un pupic pentru cei care muncesc, sănătate vă doresc. Pentru cei sărbătoriți, la mulți ani și să trăiți. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru colegele mele care sunt la muncă și le îmbrățișez cu drag, dar și pentru fratele meu, Costel Barbu, pentru nepotul meu din Anglia, Constantino Răzvan, pentru cumnata mea, Elena Zdrobis Barbu și pentru nepoata mea, Stella Berdan, Elena. Și pentru toți cei care astăzi își sărbătoresc ziua onomastică de Constantin și Elena, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Azi de ziua numelui vă urez să fiți iubiți și să aveți parte de tot ce vă doriți. Ce frumos! Doamna Margareta Budeanu, să aveți o zi cu atmosferă așa, ca de vacanță. Chiar dacă nu ne puteți asculta, eu trimit energie pozitivă spre dumneavoastră. Iar pentru sărbătoriți, la mulți ani, pentru frățior Costel, la mulți ani, pentru Constantino Răzvan, nepoțelul din Anglia, fericire pentru toți aniversații, fericire, împliniri, satisfacții. Bună, Claudița, la mulți ani tuturor sărbătoriților, o zi minunată de joi tuturor ascultătorilor. Sfinții împărați Constantin și Elena sunt celebrați pe 21 mai. La mulți ani sărbătoriților, o zi binecuvântată tuturor. Tocmai din Cipru, de la Mirecorca, vin urările. Mire, ziua asta să-ți fie nemaipomenită. Zi bună, Claudiță, emisie super, la vedetele de azi, adică Constantini și Elenele și Hristos a înălțat, la toți ascultătorii, la mulți ani sărbătoriților de la domnul Alex Dobre. Domnule Alex Dobre, pentru nepoata dumneavoastră, încă o dată la mulți ani și pentru ziua de naștere de ieri și pentru onomastica de astăzi, fericire, împliniri, o viață perfectă, plină de satisfacții. Am probleme cu ochii. Nu mă văd făcând astăzi absolut nimic. Daniela Lăcrămeară Avram, cam și eu. Subscriu, sunt de acord. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, la mulți ani mamei mele Elena și nepoatei mele Elena Maria. Sfinții Constantin și Elena să vă ocrotească de toate relele de pe acest pământ. Eli, draga mea, sarcină ușoară și abia aștept să-l vedem pe bebe. Vă iubim maxim. Daniela Lăcrămeară Avram, ziua asta să fie cu energie pozitivă, cu bucurie. Pentru toate mămicile aflate pe recepție, mai ales pentru cele sărbătorite, la mulți ani, să nu aveți griji deloc, niciodată de acum încolo.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Biserica Ortodoxă și cea Catolică deopotrivă îi celebrează cu fast împreună pe 21 mai pentru că Sfinții Împărați Constantin și Elena, cei întocmai ca apostolii, sunt modele de urmat pentru întreaga creștinătate. Românii iubesc sărbătorile și le așteaptă întotdeauna cu nerăbdare. Astăzi, chiar dacă e încă zi lucrătoare și avem afară o grămadă de nori groși și mai e și ploaie, veselia e la cote ridicate. Ne simțim bine, suntem cu gândul la sărbătoriți, ne stă mintea pe la ciocnit pahare cu cei dragi, la sărbătorit, la servit prăjiturele, poate la ciocnit și ouă roșii și ne dăm silința să fim pe fază la serviciu. Dar fără să exagerăm cu treburile ca să nu fim considerați păcătoși. Oricum, atmosfera e super la Super FM Brașov. Avem foarte mulți prieteni, ascultătorii ne sunt alături. Hristos a înălțat, draga mea prietenă. Adevărat s-a înălțat, Hristos a înălțat, prieteni dragi, ascultătorii ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM, cu mult chef de viață, de la 10 la 14, cu inegalabila Claudița Popa la butoane. Prin intermediul glăsciorului tău, dulce și iubit, doresc să transmit un mare și sincer la mulți ani frumoși și binecuvântați în primul rând pentru familia a Gavriloaiei, Elena și Constantin, sora și cumnatul meu. Pentru dragul meu coleg Costel Rusu și pentru toți ascultătorii tăi care poartă aceste nume binecuvântate, precum și derivatele acestora. Emisie faină cu mult chef de viață, gândurile mele bune și dulci pupici de la Ticuș. Domnul Vasile Săndoi, la mulți ani pentru sărbătoriți, să fie tare, tare fericiți, pentru doamna a Gavriloaie Elena, pentru domnul a Gavriloaie Constantin, Constantin și Elena, să aveți fericire și împliniri. La mulți ani, domnul Costel Rusu. Domnul Vasile Săndoi, să aveți o zi lejeră. O zi de joi de notă maximă, sufletel zâmbărici, ne urează Marinela Ivan. Eu sunt din București, tu de unde ești, drăguțo? De unde nici nu te aștepți, dar de unde? Din dormitor, sunt nevastă ta. Mi-a scris un om privat că să mă duc pe la el, că a luat frișcă și căpșuni. Nu mă duc bre, că nu știu să fac prăjituri și mă fac de râs. Oare de ce bărbații care au flori frumoase în curțile lor caută urzicile din grădina vecinilor? Te iubesc mult, Mărie, vrei să scriu numele tău pe casă? Nu, Ioane, mai bine scrie casa pe numele meu. Fata cu zâmbetele lângă noi. La mulți ani, Constantin și Elena, de pe frecvență. La mulți ani, Constantin Busuioc. La mulți ani, Constantin Filip, Anca Elena, Maria Elena Bârgăoanu. Doamna Maria Elena Bârgăoanu, felicitări încă o dată, să fiți fericită, să aveți o viață extraordinară. Doamna Elena Macovei, doamna Elena Elena și tuturor celor ce mă cunosc, la mulți ani în această zi de sărbătoare. Doamna Macovei Elena, felicitări încă o dată pentru doamna Maria Elena Bârgăoanu, sănătate, fericire, domnul Constantin Busuioc, o viață perfectă. Hristos a înălțat, bună ziua sufletel zâmbărici, ce zi mai avem astăzi, păcat că ne-a cam stricat un pic ploaia, cheful, dar după nori și ploaie va ieși și soarele și astăzi o să avem o zi de joi cu veselie, așa cum îmi place și mie, dar și sfinților împărați, Constantin și Elena. Te pupă ce sufletel moah și ne-a adus un buchet de căpșuni. Ați auzit bine? Căpșuni aranjate așa în buchet. Mulțumim, Marinela Ivan, să ai o zi voioasă așa ca tine. Toate piesele puse astăzi în undă să fie pentru tine, Claudița, familia ta, fanii, CNC, ascultătorii fideli inegalabilului post de radio Super FM Brașov, copiilor mei, familiei mele, fiicei mele, Elena Daniela Orvedi. La mulți ani, Elena Daniela! Colegilor mei de la Centrul Medical Maria din Sânt Petru, prietenilor mei din țară și din străinătate, tuturor românilor de pretutindeni și sărbătoriților zilei de azi. Sfânta zi de astăzi să vă umple sufletele cu speranță și bucurie, să vă aducă în dar sănătate și binecuvântare. Claudia Elisabeta, la mulți ani pentru toți aniversații din viața ta, la mulți ani pentru Elena Daniela, să-ți fie fericită ca tu să fii cu zâmbetul pe buze. Hristos a înălțat, Claudița, frumoasa mea, adevărat s-a înălțat.
salutat tuturor ascultătorilor de Super FM Gânduri Bune, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci. Doamna Sândița Cebotariu, să simțiți din plin că este sărbătoare, să aveți atmosferă super, așa cum știu românii. Bună, Super FM, în frunte cu doamna Claudia, vă zic poftă bună la cafeluță și să aveți o zi bună, cu multă sănătate, fericire și chef de viață, cu emisiune ușoară. La mulți ani cu sănătate, fericire și bucurie alături de cei dragi persoanelor care își sărbătoresc astăzi ziua de nume și de naștere. Ziua sfântă de înălțare să vă aducă pace în suflet, sănătate și bucurie alături de familie. Mulțumim mult, domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o zi voioasă, o zi cu atmosferă specială. Hristos a înălțat, bună ziua Claudița, și la mulți ani sărbătoriților de astăzi să fim sănătoși cu toții. Mulțumesc, doamna Elena Vitoreanu, la mulți ani vă urez din tot sufletul pentru onomastica dumneavoastră, să fiți tare fericită. Hristos a înălțat, la mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților de astăzi, o zi frumoasă. Atena Nechita, să fie pe chipul tău un zâmbet mare, să simți că ziua asta e deosebită. Servus dulceața mea, o zi superbă tuturor și sărbătoriților, la mulți ani sănătoși. Și în special doamnei Elena Timita din Bod, Elena Catană, Elena Lupsa, Costel Vladarean și pentru tine, Claudița, emisiune ușoară și o zi superbă, pupici, Etelka și Ianoș, felicitări multe, multe pentru sărbătoriți, să fie fericiți, să aibă o viață nemaipomenită. Și apropo de sărbătoriți, Nadia Elena Bâncă, la mulți ani, cu bucurie! Bună ziua, Claudia, sunt Nadia Elena Bâncă din Codlea, din Brașov, și vreau să-ți urez ție, ascultătorilor de Super FM și celor ce mă cunosc, poftă bună la cafea și un sincer și călduros la mulți ani fericiți și binecuvântați, cu multe împliniri frumoase în viața fiecărui sărbătorit, celor care își celebrează ziua de Sfinții Constantin și Elena. Sunt la serviciu și scriu în grabă, pupici, Nadia Elena Bâncă, să ai mai mult timp pentru tine de acum încolo, la mulți ani, să fii tare, tare fericită, la mulți ani pentru dragii tăi sărbătoriți. Bună ziua, Claudița, la mulți ani frumos și binecuvântați tuturor sărbătoriților de astăzi, de Sfinții Constantin și Elena, o zi minunată. Luminița Elena Hergelegiu, pentru tine un mare și călduros la mulți ani, să îți fie viața nemaipomenită. Hristos a înălțat, la mulți ani tuturor sărbătoriților, de la Roxana Burlibașa. Roxana, draga mea, totul să-ți meargă din plin ziua asta, să aibă o atmosferă super. Hristos a înălțat, la mulți ani sănătoși și binecuvântați tuturor sărbătoriților de astăzi, din ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena, de la doamna Nicolița Bosniariu, vin urările. Doamna Nicolița, da, îi felicităm pe sărbătoriți și le dorim tot ce e mai bun. Și apropo de sărbătoriți, Cornel și Mămuca sărbătoresc niște ani frumoși de căsnicie și dacă tot este pe recepție domnul Alex Dobre și de fiecare dată se bucură când aude că difuzăm piesele cântate de domnia sa, haide să fie pentru Cornel și pentru Mămuca piesa următoare, cu o urare de la mulți ani plin de fericire în continuare, să se bucure de copii, de nepoțel și viața să le fie minunată.

Ascultătorii noștri întotdeauna au știut cum să facă atmosferă de sărbătoare să fie plină de strălucire, o zi în care serbăm ceva anume. Pagina noastră de Facebook a fost astăzi neîncăpătoare, atâtea urări de bine și felicitări, plus postări deosebite au fost atașate pe wall-ul nostru. Cred că n-am reușit să citesc nici măcar 30%. Vă trimit cu drag o dedicație super specială, vă mulțumesc și recunosc încă o dată un lucru. Sunt super ascultătorii noștri, minunați, inimoși, plini de energie pozitivă. Să intrați pe pagina noastră de Facebook, să vă uitați acolo, poate găsiți o dedicație pentru voi, pentru că sunt foarte, foarte multe mesaje și ăsta este avantajul când sunt scrise la vedere pe Facebook, pentru că te poți bucura și după aceea de ele. Bună, draga mea Claudița, astăzi este ziua nepoțelei mele, Cristina Elena, din partea bunicilor, Virgil și Ana, îi dorim multă sănătate, multă fericire și multe bucurii alături de mami, tati și scumpa ei surioară Ștefania. Și în ultimul rând a bunicilor, Virgil și Ana Romonții. La mulți ani, Elica, noastră dragă, te iubim mult, cu mult drag, bunicii! Doamna Ana Romonții, felicitări multe pentru Cristina Elena, să aibă fericire, să aibă o viață nemaipomenită. Urări de bine să fie încă o dată din tot sufletul pentru comoara Ericăi, pentru Sofie Elena, să crești mare, copil superb, să ai o viață nemaipomenită și sărbătoarea de astăzi să-ți aducă energie pozitivă și mai ales că ești sărbătorită și odată cu bunic. Bunicul își serbează și ziua de naștere și ziua de nume. Costel, la mulți ani, o viață nemaipomenită pentru domnul Costică, soțul Danielei de la Vlădeni. La mulți ani, împliniri și tot ce e mai bun. La mulți ani frumoși și binecuvântați Elenelor mele frumoase, mama Elena, Elena Macovei, frumoasa mea prietenă și ascultătoarea mea dragă și frumoasă, Elena Sanda. Vă pup, fete frumoase, să aveți o zi onomastică superbă și le-a pus pe wall-ul nostru Dita mai tortul încântător. Alinuța, să ai o zi tare veselă pentru sărbătoritele tale, pentru Elenele tale, să aibă tot ce e mai bun. Mădălina Elena Manta, la mulți ani cu fericire, să ai o viață superbă. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Manuela Spătar și celor care își sărbătoresc ziua de nume, în special mamei mele, surorii mele, Liana Petrosan, nepoatei mele, Alexandra Petrosan și tuturor celor care îi sărbătoresc pe Sfinții Constantin și Elena. Zi de joi cu sănătate și voie bună tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța, o zi voioasă, să simți că este frumoasă viața, la mulți ani pentru persoanele dragi sărbătorite, să aibă tot ce poate fi mai bun. Vasilica Tanaselea, Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat, ziua asta să-ți fie deosebită, îți doresc. La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor celor ce poartă numele Sfinții Constantin și mama sa Elena. La mulți ani, sănătate, fericire, zile liniștite și multe momente frumoase alături de cei dragi. Sândița Cebotariu, o zi voioasă, reușită din toate punctele de vedere. Doamna Mihaela Lucaci ne-a trimis mulți, mulți pupici, să aveți o zi extraordinar de frumoasă. Doamna Puica Șica ne trimite multe lalele și mulți bujori. Ziua de înălțare să vă aducă în dar numai fericire și multă sănătate. Hristos a înălțat. Am fost la Sfânta Biserică, Claudița, îți mulțumesc foarte mult pentru surpriză. Dumnezeu să-ți dea bucurii și sănătate, te îmbrățișez cu drag. Doamna Puica, pentru toată familia, ziua asta de sărbătoare să fie minunată, perfectă, cu multe motive de bucurie. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, Hristos a înălțat. De la Ester Cherciu vin urările. Maria Tudose Ciubanu este lângă noi. La mulți ani frumoși pentru toți, toți sărbătoriții. Maria Tudose Ciubanu, să ai o zi voioasă, o zi cu energie pozitivă.
La mulți ani sărbătoriților, fiecare zi să vă fie plină de sănătate, fericire și iubire. Nadia Elena Bâncă, în primul rând, la mulți ani pentru tine, să ai o perioadă încântătoare. Încă o dată pentru mămicuța lui Adrian Păun, la mulți ani, fericire, o viață plină de satisfacții, să aveți tot ce poate fi mai bun. Extraordinar de multe mesaje, am depășit cu mult 300 de mesaje astăzi și sunt 10 și 10 și pe WhatsApp. Sunteți minunați, vă doresc tot ce poate fi mai bun. Cristina Smarande, o zi excelentă, fără grijă, o zi a momentelor fericite. Draga mea Claudița, îți doresc o zi de joi frumoasă, minunată, o zi de mare sărbătoare cu multe împliniri și chef de viață alături de familia ta frumoasă și de fanii ascultători de Super FM Brașov cu chef de viață. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici! Dragă Dana Avram, să ai o super zi extraordinară! Astăzi e mare, mare sărbătoare, Înălțarea Domnului. Au trecut 40 de zile de la Paște și au mai rămas 10 până la Rusalii, că tot ne gândeam noi, de acum ce o să așteptăm? Emisia mea deja a ajuns la final, ca gândul a trecut întâlnirea noastră de astăzi, dar ca un gând frumos aș fi vrut să se prelungească la nesfârșit, să reușesc să parcurg toate urările de bine pentru dragii noștri sărbătoriți, dar le spun eu așa, un mare și cuprinzător la mulți ani, să fie foarte, foarte fericiți, dragii noștri purtători ai numelui sfinților Constantin și Elena, sfinți împărați. Să aveți o zi binecuvântată, plină de sănătate, liniște, credință, iar aniversarea să vă fie strălucitoare, să simțiți că viața este frumoasă și să simțiți că stăpâniți lumea. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc ca ziua asta să vă fie în continuare din ce în ce mai frumoasă, să o petreceți cu cei dragi aproape, în chef, în voie bună, să nu uitați să ciocniți ouă roșii și să ziceți Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat, închei cum altfel decât urându-le eroilor zilei, așa cum a spus domnul Alex, la mulți ani, pentru eroii noștri dragi, pentru Elena, Ileana, Lenuț, Constanța, Constantina, la mulți ani, la mulți ani, Constantin, Costică, Costi, Costel, Costeluș, la mulți ani, să vă fie viața minunată și împlinirile să se țină lanț. Aveți grijă de voi, pupici!

Elena Popica! Hristos a înălțat! La mulți ani, Elena Popica! Doamna Maria Elena Bârgăoanu, la mulți ani! Să fiți sănătoasă, voioasă, să petreceți o zi extraordinară lângă oamenii voioși!

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: O cheamă Ileana și este frumoasă pentru că astăzi este o zi de sărbătoare pentru cele care poartă numele de Elena și cei care poartă numele de Constantin. Astăzi este sărbătoare și înălțarea Domnului și astăzi este și ziua eroilor. Așadar, la mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi, o zi frumoasă, nu neapărat prin prisma fenomenelor meteorologice, ci prin prisma momentelor frumoase petrecute alături de cei dragi. La mulți ani așadar tuturor sărbătoriților, celor care astăzi poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena. Mai avem timp de încă o piesă până la grupajul informativ.
1: Ești pe 93 cu 8. Super FM, ăsta da radio.

0: Super FM.
1: Vreme închisă și cu precipitații astăzi la Brașov, o maximă de aproximativ 13-14 grade Celsius. La noapte se anunță din nou precipitații și o minimă de 11 grade. Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Spitalul de obstetrică ginecologie demolează clădirile inutile și reabilitează anexele administrative. ANAF vânează veniturile nedeclarate prin noi controale digitale și absolvenții de liceu primesc bani de la stat timp de 6 luni. Modernizarea continuă la maternitatea din Brașov. După finalizarea lucrărilor majore la corpurile medicale, spitalul se concentrează acum pe reabilitarea anexelor. Potrivit noului certificat de urbanism emis de primărie, clădirile administrative din spate vor fi extinse pentru a adăposti o arhivă modernă și o capelă. De asemenea, vor fi demolate spațiile neutilizate, se va reabilita zona porții și se va amenaja un nou acces dinspre strada Cibinului. ANAF strânge lațul în jurul veniturilor nedeclarate. Fiscul își extinde controlele digitale și folosește algoritmi automați pentru a găsi diferențele dintre banii din conturi și câștigurile raportate oficial. Sunt vizate transferurile bancare repetate, tranzacțiile prin Revolut, chiriile, dar și afacerile mascate de pe platformele de vânzări online sau profiturile din criptomonede. Experții avertizează că în 2026 digitalizarea ANAF devine totală, iar nedeclararea veniturilor constante atrage automat verificări dure. Bani de la stat pentru tinerii care termină liceul. Absolvenții promoției 2026 pot primi o indemnizație de șomaj de 330 de lei pe lună timp de jumătate de an. Pentru asta ei trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, chiar dacă nu au luat bacalaureatul. În plus, tinerii care se angajează definitiv primesc prime de stabilitate de până la 1250 de lei lunar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
4: Vă

0: Încă o dată la mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi, 21 mai, este o zi cu semnificație triplă în calendar. Sunt trei mari sărbători astăzi. Este vorba despre Înălțarea Domnului, care totodată aduce și Ziua Eroilor, care sunt sărbătoriți și comemorați, așa cum se cuvine, plus sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena. Așadar, urăm la mulți ani sărbătoriților Super FM și totodată celor peste 1,5 milioane de români care poartă numele Sfinților Constantin și Elena. Pentru că a fost și Ziua Eroilor, a fost sărbătorită cum se cuvine, comemorată în 4 locuri la Brașov, cu ocazia, ziceam, acestei zile de 21 mai, care este cunoscută ca și Ziua Eroilor. La Super FM, pentru că plouă la Brașov de ceva timp, Carmen de la Salcioa, Dansez prin ploi, o piesă care se potrivește așa cu momentul meteorologic pe care îl avem la această oră.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Am adus așa o piesă din folclor pe ritmuri moderne, că până la urmă ce să facem? Timpul trece și ritmurile se mai schimbă. Muzica nu mai este aceeași ca acum 100-150 de ani, nici măcar ca acum 50-60 de ani. Așa că ușor-ușor, printre piesele consacrate, mai introducem și ceva mai modern pentru a ne mai delecta și noi cu ceea ce produc tinerii din ziua de astăzi, cu ajutorul tehnologiei, internetului și, de ce nu, inteligenței artificiale. La Super FM, Văd noaptea printre stele, este piesa cu care terminăm această oră. Adică Grecu sunt, ne reauzim ora următoare, tot aici, la Super FM.
1: Ești pe 93,8. Super FM, ăsta da radio.

0: Nu este încă vreme de un grătar, dar se pregătesc zonele pentru viitoarele grătare, pentru viitoarele zile cu soare, în care brașovenii și nu numai vor căuta zonele de la Iepure sau de la Lacul Noua, de la Pietrele lui Solomon, acolo unde în aceste zile primăria a anunțat că locurile sunt reamenajate, se instalează foișoare noi, seturi de mese, de bănci, grătare noi, prin parteneriatul dintre municipalitate și fabrica de bere. Deocamdată primul loc care am văzut că se fac aceste amenajări este locul din Răcădău de la Iepure, dar probabil urmează și celelalte dacă au nevoie de reamenajări. Așadar, așteptăm după aceste lucrări care sunt pe final să vină zilele cu soare și oamenii să profite de aceste zile în natură, în alături de Brașov. La Super FM ne potrivim de minune, grătarul și cu mine, urmează și Copilul de Aur alături de Laura Vaz.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: foarte multe porțiuni de drum construite de romani de acum aproape mai bine 2000 de ani. Bineînțeles că drumurile făcute de romani și care mai rezistă și astăzi nu sunt drumurile pe care merg mașinile noastre, erau drumurile făcute de romani din multă piatră masivă care trebuiau să reziste la multe căruțe, transporturi de genul celor care se făceau acum 2000 de ani. Dar în orice caz, este oarecare, putem spune, surpriză, nu? Că în continuare, după aproape 2000 de ani, după mai bine de 2000 de ani, de fapt, aceste drumuri încă rezistă. Și la noi, în România, sunt câteva zone cu porțiuni de drum care rezistă, un drum făcut de romani. Drumul de la Germisara este o ramură a drumului imperial făcut de romani care urcă pe Valea Mureșului spre Apulum. De altfel, și pe clisura Dunării, pe lângă clisura Dunării, este o porțiune de drum. Pentru cei interesați și care vor să vadă o mostră de istorie reală prezentă încă în zilele noastre, pot accesa internetul și să vadă pe unde sunt drumurile romane în țară la noi sau în alte zone, dacă ești un mare călător dornic de aventură și de cunoaștere. La Super FM, până la final de oră, mai avem timp de o melodie cu Florin Salam și Georgiana. Jumătate pentru mine, jumătate pentru tine. Împărțim!
1: Super FM, radioul tău.

0: de stele.
1: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.
2: Super FM.
3: Vreme închisă la Brașov astăzi, cu o maximă de aproximativ 13-14 grade Celsius. La noapte, cer înorat, precipitații și o minimă de 11 grade. Super FM, urmează știrile.
4: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 6 elevi din Brașov califică România la campionatul de robotică din Australia. Primăria Brașov extinde rețeaua publică de stații pentru mașini electrice și o nouă platformă online adună toate muzeele din România pe o hartă interactivă. Performanță de excepție pentru robotica brașoveană. 6 elevi de doar 13 ani reuniți în echipa Inventive Force vor reprezenta România în Australia la campionatul internațional din iulie. Brașovenii au impresionat juriul cu sintronii, cosită inteligentă și automatizată, care îi ajută pe arheologi să descopere rapid artefacte fragile. Pentru a ajunge la Sydney, puștii au nevoie acum de sprijinul comunității de afaceri, donațiile fiind strânse prin Fundația Comunitară Brașov. Brașovul își extinde masiv rețeaua de stații pentru mașini electrice. Primăria a lansat o licitație de peste 5 milioane de lei din fonduri PNRR pentru instalarea 45 de stații noi până la sfârșitul lunii iulie. Noile puncte vor permite încărcarea simultană a 90 de vehicule. Stațiile vor fi montate în parcări publice și terminale Rad Brașov din tot orașul, inclusiv la Sala Sporturilor, Livada Poștei și Catia. Toate muzeele din România vor fi adunate pe o singură hartă interactivă. Noua platformă online, denumită Harta Muzeelor, urmează să fie lansată până la sfârșitul anului și își propune să facă spațiile culturale mult mai accesibile. Inițiatorii proiectului au lansat și un apel inedit. Românii pot contribui activ la dezvoltarea platformei, completând un formular online cu recomandări de muzee mai puțin cunoscute, dar care merită vizitate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Ai o trupă? Vrei să te faci auzit? Promovează-te la Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro.
5: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: E ziua mea, cel puțin 1,5 milioane de români îți spuneam că sărbătoresc astăzi ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena, plus cei care mai au și astăzi o zi deosebită, 21 mai, o ziua de naștere. Așadar, la mulți ani tuturor din partea mea și a echipei Super FM, o zi deosebită, o zi în care toată lumea să strige după ospătar, nu mai sta, adus și un pahar de vin la masa mea. La Super FM o scurtă pauză și ne reauzim imediat cu Culiță Sterep, ca o floare înflorește inima mea.
1: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur. De la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Le-am pe toate cu Elisa Armeanca și Daniel Migodici la Super FM. Potrivit unui studiu, mai mult de jumătate dintre români, mai exact 62% dintre aceștia, nu se descurcă la cheltuieli lunare și apelează la improvizații financiare pentru a face față acestor cheltuieli. Ce înseamnă improvizațiile financiare? Păi, de exemplu, folosirea economiilor în alte scopuri decât cele planificate, împrumuturi familiale pentru cheltuieli neașteptate, apelezi la mama, la tata, dacă mai trăiesc, dacă nu, la fratele, la prieteni, la vecini și așa mai departe. Sunt foarte mulți care amână plata facturilor. Și uite așa, lista poate continua, că fiecare, mă rog, fiecare are cheltuielile lui și modul de a reacționa la aceste cheltuieli neașteptate într-un anumit sau alt mod. Așa că, probabil, în perioada următoare devine un fel de sport național în care toți românii sau majoritatea lor încearcă să facă față acestor cheltuieli lunare și să reziste în această perioadă tulbure și socială, economică, politică și așa mai departe. Dar să ne căutăm fericirea în lucruri mărunte, ne spune și Vali Vigelie în melodia următoare alături de Nicoleta Ghelase, după o scurtă pauză.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sân Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sân Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Fără supărări deloc, păi una dintre marile supărări ale oamenilor este că de multe ori nu pot avea copii. Ei bine, specialiștii spun că există o mare legătură între scăderea natalității și folosirea telefoanelor mobile. Este o legătură de care medicii au anunțat-o și specialiștii de mulți ani de zile, dar probabil că, na, lumea nu prea o bagă seama așa cu adevărat, așa cum ar trebui, pentru că, știi cum se spune, totdeauna se merge pe acel principiu, nu mi se întâmplă mie sau nu mi se poate întâmpla mie, deși, cum spuneam, avertismentul este prezent de foarte mulți ani de zile, de când avem aceste telefoane și dispozitive în jurul nostru, rețelele wireless, care și ele se spune că afectează, mă rog, deja sunt foarte multe zvonuri și speculații care se întrepătrund așa cu avertismentele specialiștilor, că până la urmă săracul om nici nu mai știe ce să creadă. Dar pentru cei care trec printre această problemă, probabil ar trebui să fie un fel de avertisment și să se documenteze mai bine. La Super FM, Ioana Maria Câmpan, toți românii se adună după o scurtă pauză.
1: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr, iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur. De la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Încă o dată la mulți ani tuturor sărbătoriților trei de astăzi care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena. La mulți ani, multă, multă sănătate și momente plăcute și fericite alături de cei dragi. La mulți ani, chiar la mulți ani tuturor, și pentru că nu putem să trecem doar pe lângă Constantin, o avem în vedere și pe Elena. La mulți ani și doamnelor, domnișoarelor care poartă acest nume frumos.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Zi de zi Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Poluarea vizuală de pe fațadele Brașovului va fi doar o amintire până la sfârșitul anului. Autostrada Brașov-Făgăraș rămâne la CNAIRE și Mugurisărescu anunță o nouă creștere a inflației. Cablurile inestetice dispar de pe fațadele clădirilor din Brașov. La mai puțin de o săptămână de la solicitarea primarului George Scripcaru, operatorii de rețele au început deja demontarea firelor aeriene, primele zone fiind deja curățate și aerisite. Edilul a avertizat că acțiunea va continua în tot orașul, scopul fiind eliberarea completă a clădirilor până la sfârșitul anului. Proprietarii de imobile sunt datori să colaboreze cu operatorii, în caz contrar riscă amenzi contravenționale usturătoare. Război total pe marile proiecte de infrastructură. CNAIRE a dat în judecată Ministerul Transporturilor și cere suspendarea ordinului prin care este obligată să transfere 5 proiecte majore către noua companie CNAIRE. Printre ele se numără și autostrada Brașov-Făgăraș. Reprezentanții CNAIRE susțin că decizia lui

0: Toată fără consultare în ultima zi a guvernului Bolojan, este imposibil de aplicat și va bloca finanțările europene. Până la o decizie definitivă a instanței, proiectele rămân blocate la CNAIR. Alertă de la Banca Națională. Inflația din România va continua să crească și în următoarele luni și ar putea ajunge la un vârf de 11% în iulie. Guvernatorul Muguri Sărescu avertizează că de vină este inflația Ormuz, provocată de criza din Orientul Mijlociu și de scumpirea petrolului și a gazelor. Vestea bună este că din august prețurile ar urma să scadă accelerat, iar BNR estimează o inflație de aproximativ 5,5% la sfârșitul anului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!
1: Promovează-ți formația pe Super FM. Difuzări, spoturi publicitare și interviuri live cu celebrii noștri DJ. Cu oferta Be Famous, nu-ți mai rămâne decât să devii celebru. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super, super muzică, super DJ, super atmosferă!

Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super muzică.

0: Super FM. Un radio pe bune.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Clinica de covoare, cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
1: Super FM e lângă tine.

0: ești pe 93,8. Super FM, ăsta da radio.
1: Melodia lui Mario, ce numește, rămâne pe loc. Atențiune!

0: Super FM, radioul tău.
1: Omul câteodată face în viață și ce nu-i place. Ce? Credeți că mie îmi place să beau? Singur? Veci, că nu-mi tinește, nu! De-aia e musai să bei numai cu cință drag. Nenașule, eu mai dau o sticlă, că așa-mi place să beau și să vorovesc cu tine. De numai, nu!